0: להמשיך לחיות, אני אלוף העולם.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה. הלילה של 99.5.

0: אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב.
1: יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופס.

עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יופי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו.
1: בשנה הבאה תעשה את זה לבד.
0: נכון?
1: בעזרת השם.
2: גם בלילה, 99 חם אש.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך הבא

0: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה מתוח במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים מצד איראן. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראניים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית איראנית באי קשם במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, וזה עורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, שהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו, ורק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ברות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. אמש חשף צהל כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ברובע הנוצרי בצור שבדרום לבנון. חברת התעופה האיטלקית ITA Airways תחזור להפעיל טיסות לישראל וממנה מ-1 ביולי. החברה צפויה להפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב רומא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר בעיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לנו, אנחנו כאן מועדון השש יוצאים אל האור אל בוקר יום רביעי בשבוע, ואתם כאן יחד איתי 102 FM אילת 99.5 בצפון. ואנחנו בבוקרו של יום רביעי י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. אלוהים תן לנו רק עוד מתנה אחת קטנה, את השקט בגזרתנו, ללא הותר לפרסום, בלי התראות, בוקר רגיל כזה, יום פשוט כזה, שמזמן לא חווינו. וואו, מה זה, אני מתרגש כבר, הלוואי ויגיע היום. ולא נפתח את הכותרות בעיתונים, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות, מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לפני שהוא צעק וזעף על ראש הממשלה שלנו, אז הפסקת האש שהוא קפה על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות, כי מי הוא שיבוא והחליט בשבילנו? על מי אפשר פה לסמוך בכלל? הרי אנחנו חיים בתוך מלחמת הפסקת האש, קראנו לזה, נכון? מה אני אגיד לכם? בואו נקווה ונתפלל לטוב ושיהיה שקט. אמן, אמן, אמן. מה נשאר לנו? מה נשאר? אומרת לברי אביאל, בוקר טוב לך באילת, בוקר טוב לכם מאזיננו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו שלכם בשעה הזאת, שעת הבוקר המוקדמת הזאת, שכל אחד עושה חשבונות עם עצמו, מערערים לגבי תוכניות היום, ופנינו לאן. אז כל אחד בוחר את הדרך שלו להתעורר, אם זה בטיול, הליכה, ריצה, טיול עם הכלב. אם אתם כבר על ההגה, סעו בבקשה בזהירות, עם הרבה סבלנות, אחד לשני. ואנחנו כאן יחד איתכם, ברקע, שומרים עליכם. שומרים גם על כל תושבי הצפון, שיהיה להם שם שקט, וכמובן מזדהים איתם, אתם חלק מהמדינה, דואגים לכם, וכמובן איתכם בכל רגע. וכל הלוחמות והלוחמים שלנו מצדיעים לכם בכל בוקר ובכל ליל מחדש, ויודעים שאתם שם כדי לשמור עלינו ועושים את המיטב, שנרגיש כאן על חלקת אלוהים הקטנה הזאת שלנו, שנרגיש כאן בטוחים, נכון? יופי. הנה מספר הוואטסאפ שמקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59. פתחנו עם ביצוע מהמם של אישי לוי לאלוהים נתן לך במתנה, ועכשיו ביצוע מהמם אחר,
2: תגידי כן,
1: זוהר גוב,
2: אל תגידי לא,
1: אין מדינה לאהבה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: נאמר לכם שוב בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו שמתקבצים כעת במועדון שלנו, מועדון השש, ומאחלים לכם יום רגוע, שקט, שלב, בלי דברים מסביב. הנה המפתחות, והבוקר מי שפתחנו את המועדון זה ירון לוי. ירון לוי מגיע מנתניה. בוקר טוב יקירי, אתה שומע אותנו דרך האפליקציה? מעולה, יופי, בוא תבחר לך איזה שיר ככה שיעשה לך טוב על הלב ועל הנשמה, ואנחנו נשדר לך. תודה רבה על הפתיחה. בוקר מבורך לאביבה בוזגלו, לאריאל ברנס, למוניר, יום טוב ליוסף, ליוסף אייק, לליז מעברי, לאב שלום אזולאי. בוקר רביעי מבורך לסייד אבו קאסם, לשלומי חדד, לדורון רוזן, למוטי אוחנה שהגיע, לרוסי סוסחה נאחל יום טוב. בוקר מבורך למשה פרנקו, לשלומו ורותי תימור, לשלומי טנצר. מירושלים מגיע אלינו לירוי לוי, גם יקירוס לוי, אחיו, מגיע מאותו מקום. אבי דהן הקברנית, בוקר טוב גם לך ולשי פרנקו, אח של גל ושל משה. בוקר מבורך לאיריס בן עמו, לנסיף אבוריש, לאייל מלין היקר, אחרי אימון ספינינג אתמול מטורף, אה? איזה כיף זה לעשות ספורט בשילוב עם מוזיקה, איזה ערב היה לנו. לך, לי, לכל המתאמנים. אז שיהיה לנו בוקר רגוע, בטוח בדרכים ובכל מקום, כך מאחל לנו אייל מלין. תודה רבה לך יקירי, צא לדרכך, היום הזה מחייך אליך. בוקר מבורך גם לדוד ואבא, למיטל אלגלי, נסיף אבוריש. יום טוב לברי אפשטיין, לרונן ספיר, לאייטם קבלן, לחבשי מיקסל, אלירן שמוע, אפרת כהן מאלת, לוסי דדון. בוקר מבורך לנדב חיים, מירי דמתי, לגל פרנקו, הנה האח השלישי הגיע, גידי בן עמי פה, מוטי בן אבו. יום טוב לאיציק דהן, אני שחידם היקר, בוקר מבורך גם לך, שלחת לי תמונות, תכף נסתכל מה. בן אסיס מנתניה פה, ורותי כהן, אוזי לוי היקר, ואדיר חג'אג', אלי להב, מה שלומך אח שלי? בוקר טוב ליוסי רחמתי, למורן אמיר, לשי אסיס. בוקר מבורך לשלומית קרן סונסינו, אתם כבר באלת או עוד לא? אייל רז, בוקר טוב, בוקר טוב לדוד קאופמן, לאבי פריאנטה מפריז, ששומע אותנו דרך האפליקציה. גלית עומר פה ואורן צדיקיין, יום טוב ורביעי נחמד, לרונן אוזן, לקובי עטיאס היפה. אילנית הראל, יום טוב לרז איליה, לנטלי אלגרבלי, לסנבטו ימהרן. ניסים אסרף מגיע מאפולה, אז נאחל לו גם יום טוב, שנדע שקט ודממה, בלי רעשים רועמים. אביבה ברוך פה, וכרמל חלבי אל סלם, ובנימין שוקרון. בוקר טוב גם לאילן סניקר מרמלה, לנורית לאלוש מאפולה, לאמיר בלומר היקר, למרים אמר מבית שען, ליאור הקדוש פה, וגם מה העבוד, יוסי מנחם, אסתי מילר, בוקר טוב לך, יום נעים ושמח. מירית אזולאי, גם את הגעת? איזה כיף לפגוש את כולכם, יאללה. אתם חממים לי את הלב ככה על הבוקר. מי הראשון שמשמיע פה קול? גיל עזרה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב לכל חברי וחברות מועדון השש, בוקר טוב לכולם. גייצ'וק, רציתי לבקש את השיר של גיבורי על של התקווה 6, להקדיש אותו לכל הלוחמים והלוחמות שלנו שעושים עבודת קודש, הקדוש ברוך הוא שמור עליהם מכל משמר, הם הגיבורים באמת. שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות ויום שקט לכולם, נאמר אמן, כן יהי רצון. יאללה ביי.
3: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק

0: איזה שיר, יא אללה, איזה שיר. כל פעם שאני שומע אותו מחדש, אני גאה בעם שלנו ובכל הלוחמים שלנו וכל אלה שמתגייסים. שיהיה כאן טוב יותר, שיהיה כאן בטוח יותר. אמן, אמן, אמן. אילן סניקר הכין לי מודעה יפה, הוא ובינה. הוא ובינה, החברה שלו, הכין לי מודעה חדשה ליום רביעי. הנה אני משתף אתכם באינסטגרם, העוקבים של מועדון השש, בואו לראות, יחד עם השיר היפה הזה של התקווה שש ברקע. בוקר טוב לאשרף, לליאוז, שלום, יום מבורך לנורית, מי עוד יצטרף אלינו עכשיו? בנימין, מה קורה? צריך בן אדם, דבר אליי, אח שלי יפה, איך אתה?
1: בוקר טוב, יום טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 FM, וכמובן בוקר טוב לך, גאיצ'וק היקר, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צבא הגנה לישראל ועל כל כוחות הביטחון.

הזרמה מהרחובות ומביא איתו התחדשות. יאללה, הלוואי, הלוואי ומתעורר לבוקר שונה כזה שהמון זמן לא חווינו, רגיל כזה שאין בו שום התראה, שום הודעה עצובה, שום חדשה מרעישה, רגיל, פשוט כזה. הלוואי, הלוואי.

0: שש וחצי עכשיו בדיוק, והנה הפתגם היומי מאת אילון זינגר. תקשיבו טוב. כל בוקר שאנו מתעוררים, אנו בוחרים מצב רוח כמו שבוחרים בגדים. תלבשו אושר, הוא אומר, זה תמיד באופנה, נכון? אושר, אושר.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז אחרי שלבשנו אושר ויצאנו ליום החדש, בואו נראה איזה מזג אוויר מאיר לנו פנים. היום יום רביעי, מזג אוויר יהיה בעיר התמונה החלקית, תורגש עלייה קלה של הטמפרטורות, אבל הן עדיין תהיינה רגילות לעונה. במהלך הלילה, הקרוב, מזג אוויר צפוי לתמונה חלקית, בעננות גבוהה. מחר זה יום חמישי, תראו איך השבוע זה עבר. מזג אוויר יהיה מחר לרוב בעיר ותחול עלייה נוספת של הטמפרטורות, ומזג אוויר יהיה חם גם בשישי, יהיה בעיר, בערים ובפנים הארץ תורגש התקררות אמנם, אבל עדיין יהיה חם. עם זאת הטמפרטורות כמובן גבוהות מהרגיל העונה. ביום שישי אחר הצהריים ישבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף. בשבת אין שינוי, לא צפוי שינוי ניכר, אנחנו במגמת עלייה, כל פעם ככה קצת. היום בצהריים בירושלים ימדדו 29 מעלות, בתל אביב אותו דבר, בחיפה 27, בצפת 29, קצרין עם 33, טבריה גם עם 33, נצרת עם 31 בצהריים, אפולה עם 33, בית שאן 36, אשדוד עם 29, באר שבע 34, עין גדי וים המלח והסביבה 37 מעלות, לאורך העוטף 33, כך גם במצפה רמון, ובאילת היום מגיעים ל-40 מעלות בצהריים, שזה ים בטמפרטורות, וזה חם חם חם חם חם, אבל כל עוד אתם קרובים למזגנים שם, כמובן, ולים, אז הכל בסדר, נכון? בדיוק, יודעים כבר איך להתגונן מפני החום. שנתגונן רק מפני חום, אני אומר. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ למאזיננו ב-102 FM באילת, גם למאזיננו ב-99.5, וגם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, כאלה ששומעים אותנו גם מעבר לים, כמו שראינו אבי פריאנטי פה. שומע אותנו בפריז, נכון? אז יאללה, דברו איתי, עד שבע. אנחנו כאן ביחד. מי איתי עכשיו? אוראל ביטון, בוקר.
2: גיא בזק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר קסום.
0: אמן.
2: אני אשמח לשמוע את השיר, אל תירא ישראל, אל תירא. אח שלי, את העם ישראל, אף אחד לא ינצח. חד משמעית.
0: צודק. יפה, ואז הוא כתב לי של ססון שאולו, ואז תשמע, בטקס הדלקת המסורות השנה, הוא נתן ביצוע מהמם, גם שילוב של שירים שלו, וגם כמובן אל תירא ישראל. אני מביא לך את הביצוע הזה, שכולנו נתרגש ביחד, כמו שהרבה זמן לא התרגשנו כעם אחד. אז בבקשה, ססון שאולו, מתוך טקס הדלקת המסורות האחרון, אל תירא ישראל, וכמובן... תמיד אוהב אותי גם.

0: איתי בזק, אח יקר, בוקר טוב לך ולמאזינים, ירון לוי נתניה. מבקש את השיר, איתי לוי, אמיר בניון, עומד בשער, תודה רבה ויום טוב לכולם.
1: אני פותח עם אמיר בניון, עומד בשער, תכף נשמע שיר אחר של איתי, שיהיה לך בוקר מבורך. תודה שבאת, ירון לוי הפותח.

0: בוקר טוב רדיו חם אש, בוקר טוב עם ישראל היקר. היום אנחנו נרגשים, היום חיילי גדוד נחשון, החטיבה של הבן שלי, נשבעים בכותל. אנחנו מתרגשים, שמחים בשבילם, אלה לוחמי דור העתיד שלנו, ואני מצדיעה לבן שלי כמפקד שלהם, ומאחלת לכם טקס מענה. אנחנו נבוא ונשמח איתכם. עם ישראל חי, אם אפשר בבקשה להקדיש את השיר של איתי לוי, ההמנון של כפיר. תודה.
1: אנחנו יוצאים להתקפה, משימתנו היא לאתר ולהשמיד אויב. בהצלחה, סומך עליכם, כשמנו כן אנחנו, עוצמה. התקפה, התקפה, סוף.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. גיא, עוד לא התחלנו את הקיץ, עוד לא קיבלנו שלפוחיות מהשמש, אתה מתגעגע לחורף.
1: כן.
0: סבלנות, פסנסיה, נשמה. יהיה בוקר טוב לכולם, חורף. ויום מוצלח.
1: חורף אני רוצה.
0: ואם תוכל להשמיע לנו איזה שיר שבא לך של אייל גולן, תבוא עליך ברכה.
1: השמש זורחת.

0: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק התותח.
1: כן, כן.
0: בוקר טוב עם ישראל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, רזיליה.
0: שר איזה דואט ככה.
1: איזה?
0: צליל שקורי ואמיר אבו. ממה את מפחדת?
1: כן, בטח שאפשר.
0: יום מקסים לכולם. ודש ליגאל בגלמן. שומע אותנו.
1: עבר. עבר הדש.
0: יום טוב.
1: יום טוב, תתעורר, אז אתה נוכל לאט היום. מה קורה לך? יאללה בוקר, שתה לך איזה קפה, פנק את עצמך עם איזה קרואסון, תתעורר. ואפרופו אייל גולן, זה שיר במקור, אייל גולן, שר אותו עכשיו, זה הביצוע.

0: צליל שקורי, אמיר אבו, ביחד שרים שיר של אייל גולן, יחד עם בני אבא רבי.
1: מת מפחדת.
0: איזה יופי, איזה יופי של ביצוע, לא נופל בכלל מהביצוע של השניים האחרים. ואם כבר אנחנו ככה מסדרים את השירים ככה לפי הזמרים ששרים במקור, ואז מחליפים עם שירים אחרים שלהם, אז הנה עכשיו נשמע את בני אבא רבי, אדם הוא אדם. תמיד תזכרו שאדם הוא אדם. בוקר טוב, כן.

0: בסך הכל קדם, קודם שמתי את השיר מואב בגשם, כי אני מואב בגשם, ותראו איך אתם מתקיפים אותי, גם גולן ביטון, ועכשיו גם, מי זה עכשיו? מוטי בן אבו. תקשיבו איזה הודעה הוא הקליט לי, מוטי בן אבו היקר, הקליט לי גם כן הודעה על זה שאני מאוד אוהב את החורף, ולא משתגע על הקיץ, אז הנה תקשיבו מה הוא מקשקש לי פה עכשיו.
1: אחר כך הוא מבקש מכל המאזינים כל מיני סוגים של מתכונים שיעבור לו ההצטננות. תה עם ג'ינג'ר, איזה מרק לעשות, מה לשתות, מה לאכול.
0: נכון.
1: גיא בזק יעלוף, אין כמו קיץ.
0: בטח, בטח, בטח, בטח. יאללה, הנה קיץ, ועם השיר הזה אנחנו ניפרד. אופרה חזה, שיהיה לכם יום טוב, להתראות מחר. עומרית לברי אביאל, יום טוב לך, 102 FM, 99.5, בוקר אור.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש, מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

0: שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם עם איראנים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחלת שליטה קרקעית צבאית איראנית במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו ההתראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש אל ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, מה שעורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדבר כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות, בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף גם נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תיענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאווי, רופא שהתנדב באחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאווי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר יעשה בעיר בעיקר בערים ובפנים הארץ תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? יום רביעי בשבוע, חגיגה של ממש לאוזניים. 4 דקות אחרי השעה 7, תוכנית הבוקר, אנרגטית מתמיד. נופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני. יאללה, יצאנו לדרך, בוקר טוב.

שרית חדד, שבע דקות אחרי השעה שבע, אתם על תוכנית הבוקר יום רביעי בשבוע, שעה ראשונה. וואי, זה מזג אוויר נדיר, יש היום שחבל לכם על הזמן. טוב, הבוקר הזה, גם השעה הזאת, אנחנו כמובן נהיה עם אור משכנתאות. בהמשך נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. באור משכנתאות השבוע הם בודקים ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם. תקופה כלכלית וביטחונית די מאתגרת, אז תרשמו לעצמכם מעכשיו, כוכבית 5589, כל הפרטים בהמשך. אני היום קמתי פייר, סבבה? פייר של החיים. אז אנחנו נמשיך עם האור אשואל, איזה חום. מכניס לכם ככה לאווירה, למזג האוויר שפוגד אותנו. ויאללה, בוקר מותק.

0: משה פרץ עם ימים טובים, לוקח אותנו 14 דקות אחרי השעה 7 כאן ב-99.5 תוכנית הבוקר. שעה ראשונה, כן? יש לכם 3 שעות עם הטירוף הזה. טוב, בהמשך התוכנית אנחנו כמובן נהיה עם ענת אהרוני, וזה בדיוק הזמן שלכם להבין שאנחנו עם אור משכנתאות, ובאור משכנתאות עושים סדר בהחזרים החודשיים שלכם. סביר להניח מאוד אפילו שהמשכנתה הנוכחית שלכם לא מתאימה לתקופה. עברנו מלחמות, עברנו קורונה, אנשים הקפיאו את המשכנתה שלהם, צריך לזכור שעוד 3 חודשים ההקפאה הזאת נמסה, ואתם לא רוצים שהפרצוף והמבט שלכם יקפה. מה זה אומר? שאתם מתקשרים כבר עכשיו לכוכבית 55 89, כוכבית 55 89. צוות המומחים והכלכלנים של אור משכנתאות, שנמצאים גם דרך אגב לא רק במוקד, גם כאן בסניף בקניון עזריאלי בעכו, בודק את ההחזרים שלכם, בודק את ההיתכנות, ויוצא יחד איתכם לדרך כלכלית חדשה. בגדול, בשורה התחתונה, אפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, אפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שמשלמים לבנק, ולהתאים את ההחזרים החודשיים על פי ההכנסה שלכם. רואים את טובתכם האישית ולא את טובת הבנקים. כוכבית 55-89, תאמו את הפגישה, כי לכם יש רק מה להרוויח, ובגדול, בהמשך כמובן, נהיה עם ענת אהרוני שתמסור לנו קצת עוד מידע על הנושא בינתיים.
1: עכשיו ב-99.5

0: במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.

נועה מאיר בתן עם מישל. לוקח אותנו 23 דקות אחרי השעה 7, תוכנית הבוקר. כפי שאתם שמים לב, הבוקר הזה אני מאוד מאוד מאוד באנרגיות, וגם שואלים אותי פה למה אני באנרגיות. אז בן דוד שלי מתחתן היום, ליאל, מזל טוב מותק. כן, הולך להיות קצת לאבד היום בערב, כמו שאתמול אמר נתנאל ססון. אבל אם בא לכם גם שירים שיכניסו אתכם למצב רוח, הוואטסאפ שלנו פתוח, 0529-59-49-59. אם בא לכם דשים, הקדשות, וככה שיר שיעשה לכם כיף ופן. בהמשך, נהיה עם נושא שצריך להרגיז אותי, עיריית תל אביב וקמפיין הגאווה שלכם, אתם על המוקד שלי. בינתיים אומר אדם.

עדן בן זקן עם כל מה, שבע 33, אתם לתוכנית הבוקר 99.5. נגיד בוקר טוב לליאור חזות מאפולה, חנניה מטירת כרמל, אהלן אהלן גם לך, משה כהן, ביקש איזה נוסטלגיה. לא, הוא כותב לי נוסטלגיה ולשמור גיימבויז. גיימבויז זה לא נוסטלגיה. גיימבויז זאת הייתה להקה כושלת, חיים שלי. זאת לא נוסטלגיה. רוסי סוסחה, מה קורה? נויה, אלן אלן, שלומי חדד, בוקר טוב גם לך.

0: או משכנתאות. נחנקים מההחזרים החודשיים? תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
1: זה 7:38, ענת אהרוני, אור משכנתאות. בוקר טוב, ענתי.
2: בוקר טוב, אהבתי את ההקשר, אני מאמצת את השיר.
1: איזה יופי, איזה מותק. תקשיבי, ענתי, יום רביעי בשבוע הזאת, הזדמנות מעולה באמת, רגע לפני שתספרים לנו, על הוראת השעה יותר לעומק, ומה אתם עושים באור משכנתאות, לדבר על אותן משפחות מפונות. בדיוק ראיתי סטורי לפני יומיים טיק טוק, של משפחות מאביבים, ומקריית שמונה, ומשתולה, וגם נהרגיה, שהבית שלהם ניזוק בזמן המלחמה, אותן משפחות עדיין מחכות למס רכוש, אבל הן חזרו הביתה, והן צריכות להעמיד אותו מחדש.
2: נורא, כמה משפחות כאלה ליווינו את כל אזור הצפון עוד מהמלחמה הקודמת, מה שנקרא. אנחנו בעצם בנינו מודל מיועד לאותן משפחות שחוזרות וצריכות לשפץ את הבית, כאשר ניתן לקחת גם את ההלוואה, את המשכנתה, עד שמס רכוש משלם, בהלוואת גישור. הלוואת גישור מיוחדת עם עלות פירעון מאוד נמוכה, על מנת באמת להגיע לסיטואציה שאפשר לחזור לבתים בצורה סדירה. אבל מעבר לזה, אנחנו מקבלים וקיבלנו השבוע עשרות ומאות פניות של אותן משפחות שהעסקים שלהם נפגעו.
1: נכון.
2: זה אומר שבהכרח זה משפיע על ההכנסה בבית. החוסר יכולת לעמוד בתשלומים. הקפאה של התשלומים. אני מזכירה שכל מי שהקפיא את המשכנתה, אנחנו בתשלום האחרון של ההקפאה. זאת אומרת שיופי, החודש לא תרד משכנתה. אבל מה קורה בחודש הבא? לאיזה מספר זה מגיע? מה יהיה ההחזר החודשי? צריך לעשות שיעורי בית ולדעת בדיוק לקראת מה אנחנו הולכים ומה מתוכנן לנו בחודש הבא ואיך זה אמור לרדת, איך משלמים את זה. ככל ונראה, כרגע אנחנו בשלבי התאוששות, אני מקווה מאוד שבאמת יתחילו לחזור לשגרה.
1: וענתי, מדובר במשפחות שאת יודעת, לא חיות חיי מותרות, אלא פשוט חיות את הבסיסי ונקלעו לסיטואציה ולמצב כורח הנסיבות.
2: 99% מהפניות שמגיעות אלינו מאז מלחמת חרבות ברזל מגיעות אלינו מאותו תרחיש של ריבוי הלוואות, לא כי הם חיים חיי פזרנות ומותגים, הם חיים עם הלוואות שלקחו כדי לסגור את הפערים התזרימיים, כדי לחיות, כדי לקנות אוכל, כדי לשלם לגנים, כדי לסגור את המינוס, כדי להרים את הראש מעל המים. אותן הלוואות שמאוד מאוד יקרות, משלמים עליהם ריבית דו-ספרתית, כאשר בעצם, כמו שאמרנו, דיברנו על הוראת השעה, אז הוראת השעה שהפכה להיות כחלק רוטינה מהשגרה שלנו, היא בעצם מאפשרת לנו להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה עד 70%. וזה באמת משהו משמעותי וכדאי, ומאות אלפים, סליחה, השתמשו כבר בהוראה וניצלו אותה. חבל מאוד לא לפספס אותה ולא לנצל את הזכאות הזו. אז מי שבאמת נמצא באותו תרחיש, שווה לבדוק מה מצבכם.
1: תתקשרו לכוכבית 5589, תאמו פגישה, תראו מה אתם יכולים לעשות, ותאמינו לנו שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, יתאימו את ההחזר החודשי על פי ההכנסה והכיס שלכם, שזה הכי הכי חשוב, ותצאו לדרך כלכלית שהיא נכונה ובריאה גם לעתיד. יש לכם גם סניף של אור משכנתאות כאן בקניון עזריאלי בעכו, קרוב לכל המאזינים שלנו. אפשר להתקשר למוקד לכוכבית 5589. ענת אהרוני יפה שלי, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה, ובינתיים שיהיה לך בוקר מותק.
2: יאללה, שידור נעים. ביי ביי.
1: יוש.
0: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
4: תמיד איתך.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
13: אל תפריעו לי עכשיו.
14: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
15: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
14: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

שני יצהרי, 7:50, אתם על תוכנית הבוקר, שעה ראשונה שאותה אנחנו סוגרים ונפרדים ממנה. אז נופר גאון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים לשעה נוספת של תוכנית הבוקר ביום רביעי בשבוע. בשעה הבאה כמה נושאים שחייבים לעלות ככה לסדר היום. אני צריך לסגור חשבונות עם כמה דברים שהציקו לי ולא היו נכונים להאזנה לילדים בין 7-8, אז נחכה לשעה 8 ואני חוזר חד ומושחז מתמיד. יאללה, אל תזזו, כן?

אוהב שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: איך את אוהבת אותו?
3: איטלקי בנגיעות ישראליות.
4: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
5: העצמאות 59, קריית אתא.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Sell for you.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
19: כל מה שחם,
9: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
0: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש לישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה לאימנות ישראלית מתקיפות בפברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם כבשה וציר.
1: היוש, בוקר טוב, 3 דקות אחרי השעה 8, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? יום רביעי בשבוע, שעה שנייה, יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ונפתח את הבוקר עם ההמנון של תוכנית הבוקר. 7, 9, 5, 5. או לפחות ההמנון האישי שלי.

0: עם מי שתהיה איתו, לא רק משוגעת, היא לא שפויה. אבל אין מה לעשות. כך נגזר. שש דקות אחרי השעה 8, אסתר רמות מעליו, ואמרה הודיה וצדקה. גם השעה הזאת אנחנו כמובן נהיה עם אור משכנתאות ועם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, שתעלה כאן בהמשך השעה. בינתיים תדעו שאפשר לעשות את בדיקת הזכאות ללא עלות, לראות את החזרי המשכנתא שלכם ואיך ניתן להוזיל אותם. כל הפרטים בכוכבית 55-89, ובינתיים נמשיך עם זה, אמיתי לוי.
1: והעולם שלך שמח, זוכרת שהיה חשוך.

0: אקסטרה לארג' רינת בר וסטטי.
1: ימה.
0: מה שעבד ליוצרים, אולי גם יעבוד לרינת וסטטי.
1: עשית לי, מה.
0: נכון, העתקה.
1: וואי.
0: פאר אקסלנס.
1: סלח לי, גם אפילו ההתחלה. מה עשית לי, מה עשית, עם האפקט אפילו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו על היוצרים. אני מאוד מאוד אוהב אותם. שבוע שעבר יצא לנו כמה חברים להיות בהופעה שלהם בזאפה חיפה ונופר, אז בי שאני אוהבת היוצרים והייתי בחתונה שלה, אני באמת מת עליהם, אבל בהכי אובייקטיבי, נופר, הם פירקו את הזאפה.
1: חד משמעית.
0: הם פירקו את הזאפה, אני לא האמנתי, אני הלכתי סקפטי להופעה הזאת, הלכתי כדי לפרגן. הנה אומרת האמת, הלכתי להופעה של היוצרים כדי לפרגן.
1: לא, ידעתי שהם הולכים לתת שואו.
0: נהניתי, ממש נהניתי מההופעה שלהם.
1: קודם כל, תשים לב, הזאפות שלהם סולד אאוט, אוקיי? כמעט תמיד, תמיד.
0: כמו של אופר לוי, גם מאופר לוי הופתעתי בזאפה.
1: נכון, אופר לוי הופתענו גם ממנו.
0: כן, בתור בן אדם הוא מדהים, אני חושב שהוא יהיה מפחיד.
1: אתה זוכר? אני ודליאל היינו צריכים, זה היה שידור גם של הרדיו, היינו צריכים ללכת לראיין את אופר לוי.
0: פחדתי, לא רציתי.
1: החדר אומנים סגור, ודליאל אומר לי, אני לא דופק בדלת.
0: ראיינתי את גדולי האומנים בישראל, ומאופר לוי פחדתי.
1: אני לא דופק בדלת, אמרתי לו, מה זה, בוקר שנייה, כאילו נגיד לו רגע לצאת לראיון. לא, נופר, אני לא דופק לו בדלת. עומדים שם, שני מפוחדים.
0: מבועלים.
1: טוק, טוק, טוק. לא יודעים מה יהיה בזה, שומע? לא ראיתי כזאת ישיבה סחית בימיי.
0: אני חשבתי שאני עומד להיכנס לחדר של סיגריות.
1: עפוף עשן.
0: ועשן.
1: ובקבוקי אלכוהול.
0: וימי טיפת מזל. ונכנסתי, ראיתי, אין סיגריות, יש גם חוק לא לעשן אצלו בהופעות.
1: כן, הוא לא מסכים.
0: אין אלכוהול, והוא כזה... אני מודע רגיד סבא זה חמוד, כן, הוא כזה סבא מתוק ומדהים ומאמם, והוא אחד הרעיונות הטובים והמתוקים, לא באמת.
1: אתה רוצה את הפלייליסט?
0: והוא כזה חמוד, ואני הופתעתי, וזה מה נאמר באמת, לא לשפוט לפני שהכרת.
1: התדמית, התדמית, אבל אז הכרנו.
0: תדמית, ואופר לוי הוא אחד האנשים המתוקים.
1: וואי, הוא אחד הנחמדים, והסבלנים.
0: גם תמיר גל כזה.
1: נכון, וואו,
0: אני
1: תמיר.
0: אני מכיר את תמיר גל.
1: תמיר, זה, אתה יודע, יש לו לוק שתמיד מסתכלים עליו כלוק קשוח.
0: גם רובן המלאך, שתדעי לך. אני לא מקסים, באמת, אמיתי.
1: לא, גם רובן היה פה, אבל תמיר,
0: רובן.
1: אבל תמיר, זה חד משמעית, הוא נראה לך, יושב הוא... אני בין סורגים, סליחה, תמיר, כן? אבל ככה הוא נראה.
0: והוא כזה מתוק.
1: וכשהוא פותח את הפה ושהוא מדבר איתך, הוא אחד החמודים, וואו. אחד הנחמדים, ואתה יודע, בכל הז'אנר הזה של המזרחית, שתמיד יש כל מיני טאבו על דברים, יש לו שני ילדים מהקהילה.
0: נכון.
1: והאהבה שהוא מקבל אותם, זה משהו שלא...
0: מתי לא... קיסריה?
1: עכשיו.
0: עכשיו.
1: ממש עכשיו, לפני כמה ימים.
0: בן הבן שלו, העלה תמונה, ואת רואה את אמיר גל, התמיר גל.
1: פעם ראשונה קיסריה.
0: כן, ואת רואה את הבן שלו לידו, ואני חולה על הבן שלו, אני חולה על בן גל, בן גל אני שרוף עליך. אם את זוכרת, הוא גם היה עורך שלנו בערוץ 24 דאז.
1: מה?
0: כן.
1: לא.
0: כן, משם אני מכיר את בן.
1: אנחנו מדברים אבל על אבא ולא... שתדע לך בן, בתקופת 24 כנראה לא חיבבתי אותך.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: טוב, אוטוטו נהיה כאן עם ענת אהרון, עם הקליט והבעלים של אור משכנתאות, אבל שימו לב, החזרי המשכנתא גומרים אתכם, חונקים אתכם, אתם לא יודעים מה לעשות, אל תדאגו לאור משכנתאות הפתרון. מה זה אומר? אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5589, ואתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, אתם יכולים להוריד את ההחזרים החודשיים שאתם משלמים לבנק, ואפשר לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד שמתאים לכיס שלכם, על פי ההכנסה שלכם. אז בגדול, תאמו פגישה, הם יושבים בקניון עזריאלי בעכו, תרימו טלפון לכוכבית 5589, כי יש לכם רק מה להרוויח, ובגדול ונופי, דרך אגב, בן, אחד החתיכים שראית.
3: עכשיו, ב-99.5.
1: אני אכנס רגע לוואטסאפ.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אמא, נשבר לי הטלפון.
2: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
3: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר!
3: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
6: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר חפשו בווייז רויאל אוטו ספא דוגית 2 חיפה.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית
9: 91. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.

0: כולם הולכים לישון.
1: אל תפחדי, אני לא אגיד משהו שאני צריך להגיד נופר. 8:24, אייל גולן החדר מסתובב, שעה שנייה די. בשעה הקודמת לא דיברתי על זה, אמרתי, יש ילדים ברכב, 7-8 סבבה. השעה 8:24, צריך לדבר על נושא שבאמת, לי קצת עושה כאב בטן.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני אפתח ואומר, למרות שזה הכי חשוך להגיד את זה, אבל אני אפתח ואומר שאני הכי ליברל שיש. סבבה? אני הכי ליברל שיש.
2: אוקיי. אוקיי,
1: גם סבתא שלי, עליה השלום, הייתה אומרת, אני הכי ליברלית, אבל תמיד ליברלית בחוץ, בבית שלה, אין דברים כאלה. אז אני אפתח ואומר, אני הכי ליברלי שיש. חודש יוני, הינו חודש הגאווה. אני לא יודע למה, לא לשאול אותי, לי אין תשובות לזה. אבל עיריית תל אביב, ככה, ליקה כל מיני זמרים, פי מה שראיתי באינסטגרם, לשיר הגאווה. רעיון מקסים, רעיון מהמם. אני, באופן אישי, פחות אוהב, שלא נאמר, מתנגד למצעדי גאווה. אני לא אוהב את כל הפומפוזיות הזאת. אני לא חושב שכשמשפחה כביכול באה לתמוך, ילדים קטנים בקהל צריכים לראות שני גברים מתגפפים על מסעית. לא אוהב את זה, סולד מזה. אתם רוצים שוויון? אפשר לעשות את זה דרך ועדות בכנסת, לצעוק את זה ולא לרקוד את זה בצורה זולה.
2: אפשר גם לעשות מצד פחות פרובוקטיבי.
1: בדיוק.
2: כי תכלס, הייתי, אתה יודע, כשהיינו בניו יורק בערך דבש, לפני איזה מיליון שנה, היה בדיוק את המצד גאווה שם, וזה... יש להם חלק מסוים במצעד שהוא מאוד משפחתי כזה, שצועדות משפחות, וכאילו זה מאוד כזה צבעוני וססגוני, אבל לא בקטע פרובוקטיבי.
1: במצעד בתל אביב את רואה שני גברים מתגפפים עם חוטיני על מסעית, וזה מגעיל! הנה אני אגיד את זה, זה מגעיל! מגעיל, מגעיל, מגעיל! אבל לא על זה באתי לדבר.
2: אגב, אני מאמינה שגם משפחות מהקהילה הגאה פחות היו רוצים לחשוף את הילדים שלהם לסיטואציות האלה דווקא. ואז אולי זה משהו שיכול למנוע מהם לבוא למצעד.
1: עכשיו תקשיבי, יש איזה זמר בשם נאוראי בטיקטוק, סבבה? זמר כזה של חניונים ומעליות. כל הזמן תופסים אותו בחניון ובמעלית. ובדיוק ראיתי איזה קטע קטן בעמוד אינסטגרם, יותר נכון, של נטע ברזילי, גם נטע ברזילי חלק מהבחירת שיר, שהוא מדבר עצמו בלשון נקבע. עכשיו, מדובר בגבר עם זקן, גבר פר אקסלנס, שמדבר על עצמו בלשון נקבה. עכשיו, אין לי בעיה באמת, אתה רוצה תהיה סטרייט, אתה רוצה תהיה גיי, את רוצה תהיה לסבית. אבל כל מגדר, סבבה, אין לי בעיה עם נטייה מינית. יש לי בעיה עם זה שגבר מאמץ ומסגל לעצמו דיבור נשי ולבוש נשי. זה שיש לך נטייה ומה שאתה רוצה לעשות בחדר המיטות שלך, תעשה, אבל לא צריך להמאיס את זה על הקהל ועל הצופים. כי מה? יש ילד בן 9 שיראה את זה בטיקטוק, ויש ילדה בת 10 שתראה את זה בטיקטוק, והם לא יודעים בדיוק עוד מה הם רוצים בגיל הזה, והכל נהיה כל כך פרוץ, ופתאום ילדה בת 10 או ילד בן 10 יחליטו שבא להם נטייה כזו או אחרת, פתאום ילד מרגיש שבא לו לשים בגדים שהם נשיים, פתאום ילדה מסגלת לעצמה דברים שהם גבריים. עכשיו, לא באמת יודעים מה רוצים בגיל הזה. זה קורה רק בגילאים גדולים יותר, מתקדמים יותר, בגיל 16, 17, 18, אתה יותר נסגר על הזהות המינית שלך. ודברים כאלה, כשילדים נחשפים אליהם בגיל צעיר, וסליחה שאני אומר משהו שאולי גורם לאנשים לזוז בכיסא ולהגיד, הוא חשוך, כן אני חשוך אולי, למרות שאני חי חיים הכי ליברליים שיש, יש בידיים דברים שהם קצת שומרניים. אני קשה לי לראות את הדברים האלה. סורי, את היית רוצה שהבת שלך תראה גבר שמדבר על עצמו בלשון נקבה כשהיא ילדה קטנה, ויכולה אולי, אולי, אולי, לסגל עצמו גם את הדברים האלה?
2: לא הייתי נותנת לה להיחשף לדברים האלה. אני חושבת שבגילאים קטנים עוד אפשר קצת לשלוט, אתה יודע מה, לא בצורה מלאה, כן, אבל באיזושהי צורה למה היא נחשפת ולמה היא לא. אני מאמינה שזה גם מאוד קשור לסביבה שהיא גדלה בה, לשכונה, לאנשים שסביבה.
1: היום הסביבה זה הרשת החברתית.
2: הטיק טוק זה אלגוריתם, אז זה מטרגט את מה שאתה רואה ונחשף אליו בבית.
1: אני חושב שצריך קצת
2: שיש כאלה שנחשפים לדברים האלה יותר, ויש כאלה שפחות. אתה יכול גם קצת לשלוט באלגוריתם הזה.
1: חיים.
2: עובדה, הבחור הזה שאתה מדבר עליו, לא קפץ לי מעולם בטיקטוק.
1: אז לי הוא קפץ ולכל...

0: העורך המוזיקלי שלנו, הוא קפץ.
1: וכנראה עכשיו כי דיברנו, אז האייפון שלי שומע וזה יקפוץ.
0: ואני רוצה להגיד משהו, אני לא לקחתי אותו עכשיו איזשהו פרויקט, אני לא עומד להיכנס בו, אני נכנס בתופעה. בתופעה הזאת של כל הפומפוזיות, של להמאיס משהו, ודרך אגב, גם לך, בתור גיי, הולך בתור לסבית, וזה בסדר, אני לא מדבר על נטייה מינית, אני האחרון שידבר על נטייה מינית. אבל יש איזושהי אחריות, אחריות למה הילדים רואים, וילדים קטנים...
1: אני לא חושבת שאכפת להם, דניאל. לא אכפת להם.
0: חיים, יש גבול לכמה...
1: כל אחד אוהב להחצין. אגב, היום בעולם הזה של הרשתות החברתיות, ואתה, יותר מזה, אתה מדבר על טיק טוק, מה שהם חושבים שמוכר זה ההקצנה. אני לא בטוחה שאותו זמר זמרת, אני לא יודעת איך הוא מגדיר את עצמו, או אותה, אוקיי? אני לא רוצה להעליב. הם. בבית. אבל יש מצב שהקיצוניות הזאת שאתה רואה ברשתות החברתיות לא באה לידי ביטוי ביום יום. אבל הם הרבה פעמים מקצינים את ההתנהגויות שלהם בשביל לקבל את התשומת לב ובשביל לקבל את הצפיות, את הלייקים. לפעמים גם את התגובות אנטי, כמו שיש לך.
0: וכאן,
1: כי זה יוצר דיון.
0: עובדת לנושא הבא. שהם חוטאים למטרה כאן, כי אם אתם מדברים, הנה זה בדיוק הנושא, אם רוצים כל הזמן לדבר על שוויון ועל קבלה ועל אני חי את החיים שלי, אז חיים, אם רוצים שוויון וקבלה, לא מתנהגים בצורה שהיא אחרת ובצורה שהיא שונה. גם אני תמיד אמרו עליי שאני הולך נגד הזרם, לא, אבל הלכתי עם הזרם פשוט בדרך שלי, ולא עשיתי את זה בצורה כל כך מטריסה ובצורה כל כך מגעילה, ודרך אגב בצורה שהיא כל כך מזלזלת כלפי עצמכם. ובנימה הזאת אני אאחל חודש גאווה שמח, אבל לכל השפויים שנמצאים בגאווה. אז יאללה.

0: 8:36, הייתה לי פה שיחה די מעניינת עם נופי.
1: לו, קדימה, בוא נראה, איך אתה רוצה להוציא אותי?
0: לא, זה לא שאני מוציא אותך, זה הבורות החילונית שלך.
1: בורות חילונית.
0: כי זה בורות חילונית, זה מובן, זה מובן לחלוטין. נופר,
1: בסך הכל שאלתי אותך, אם כשאתה יהיו לך ילדים, תשלח אותם
0: ל... אם יהיו לי ילדים, כש...
1: בעזרת השם, כש, תפסיק להגיד אם, אוקיי?
0: אוקיי,
1: כש... כשיהיו לך ילדים.
0: וואי, נראה לי אנשים מה זה, אני בא להם היום במקולקל ברדיו, כאילו, נראה לי נגרום לאנשים לזוז בכיסא.
1: לא, אני פשוט מרגיש שאתה ממש חי את העולם. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, 70-30, 70% אתה חי את העולם החילוני ביום-יום שלך, בעבודה, בסביבה, בחברים שאתה נמצא איתם, בחברה, ו-30% אתה דתי-לאומי שגדלת בו, כאילו זה בבית, זה השישי, זה השמירת שבת, זה בית הכנסת והדברים האלה.
0: אני דתי, גם בסביבה החילונית שלי.
1: אז בגלל זה שאלתי, כשיהיה לך ילד, כאילו, דיברנו פה על הורות וכאלה, ואמרתי לו, מה כשיהיה לך ילד, אתה תשים אותו מן הסתם בחינוך כאילו חילוני? והוא הסתכל עליי במבט של,
0: כי שומו שמיים, קומו קומו ממש לא. קודם כל, אני מאמין בחינוך הממלכתי דתי, ולא רק כי גדלתי בו, כי אני רואה את, את הילדים היום שיוצאים, סליחה שאני אומר את זה, מהחינוך החילוני, אוקיי, אני אדבר על עצמי. אני רואה ילדים שיצאו איתי מהחינוך החילוני, אני רואה ילדים שיצאו איתי, כולל אני, מהחינוך הממלכתי דתי, ואני יותר אוהב את הערכים, אוקיי, ואת אהבת הארץ, ואהבת ההורים, ואהבת התורה, ש... יש בחינוך הממלכתי דתי. כן, נכון, הייתי בישיבה תיכונית, כן, נכון, 3 שנים ממנה, סבלתי. סבלתי, רק כי אני, דרך אגב, ההורים שלי לא רצו לשלוח אותי לשם, אני התחננתי שישלחו אותי ללמוד בישיבה תיכונית יבנה, סליחה שאני עושה לכם את זה, כי אני רציתי להיות עם החברים. סבבה? אחרי זה גיליתי שיש עוד אופציות, לא שמרביצים בך תורה מ7:30 בבוקר עד השעה 1, יש עוד אופציות ללמוד תורה באהבה, באהבה, כמו בבית ספר בראשית שלמדתי בהנהלת אתי צבריה מאלפת, שהיא עד היום אני אומר, הצילה אותי, סבבה? הצילה אותי, וכן עפר, אני מנהל גם ביום יום שלי, אורח חיים שהוא דתי, סתם יש לי כיפה על הראש?
1: לא, זה לא קשור כי אורח...
0: תפילות בבוקר?
1: אבל הסביבה שלך היא יותר חילונית.
0: מה הקשר? זה שיש לי סביבה חילונית, זה לא אומר שאני לא...
1: הסביבה, אתה המשפחתי שלך, נכון, הוא דתי-לאומי, אבל הסביבה החברית שלך...
0: חילונים, פר אקסלנס, נכון? אבל זה היופי, אני שומר על הגדרות שלי, על החוקים שלי, על הדת שלי, על האמונה שלי, גם בסביבה החילונית. מה נראה לך? שאם אני יושב עם חילונים, אני מקפיץ שרימפסים לפה?
1: לא, זה ברור לי שלא. אני איתך, סבבה, אני בסביבה שלך.
0: נו! אז מה אלם? אז ברור שאם וכאשר וכשבעזרת השם יהיו לי ילדים, אני אחנך אותם ואני אגדל אותם.
1: האחיין שלך?
0: ברור, הכי דתי! נופר, אני לא יודע מה את חושבת, אז כנראה מה זמן לא היית, אנחנו דתיים.
1: לא, אני יודע, דתיים לאומיים, אבל הוא הולך לגן רגיל.
0: לא, הוא בגן דתי.
1: באמת?
0: כן, נופר. בהנהלת מנדי, מנדי דתי! הגננות שלו דתיות! תגידי, מה חשבת לעצמך כאילו?
1: לא יודעת.
0: יש לי שאלה, נראה לך שאני סתם... זה כזה נראה לך חמוד ונחמד להגיד אני דתי, ואז אני כאילו פורק כל ביום יום שלי?
1: לא,
0: נכון,
1: זה לא עניין של...
0: בריחות, נכון, היו לי בריחות בחיים! אבל חזרתי לזה ממקום שאני מאוד מאוד אוהב.
1: לא, את הרבה פעמים דיברת על בנות האולפנה, ואיך שפה, ואיך שזה, ועל הגבולות שמאוד סוגרים שם וחונקים שם, ואתה בן אדם שמאוד אוהב לפרוץ גבולות.
0: הייתי פורט, נכון,
1: אני פורט. אז כן, אז זה נראה לי מוזר שאתה דווקא את הילד שלך תשלח לכזאת מסגרת.
0: קודם כל, אני פורץ דרך במגזר שלי. אני פורץ דרך במגזר שלי, ומעבר לכך, את באינטראקציה, את בבני עקיבא, יש אינטראקציה עם גברים ונשים. זה לא שאת מגיל 0 עד גיל 18 רואה רק גברים, ואז מ-18 עד 21 בצבא רק גברים, ואז בגיל 21 הגבר רואה את האישה וואו וואו וואו ומרטיב. זה לא מה שקורה, נופר. זה מה שמספרים לכם בחילוני הופעה שלי. יש אינטראקציה בין גברים ונשים, פשוט עם גבולות. יש שמירת נגיעה. לא צריך כולם לגעת.
2: שופוני, אני לא אחת כזאת, תקנו לי ותקנו לי. אתן דינוס, סוף לקטינוס,

0: בחסות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שמונה 42, תגידו שלום לענתי, כי הופ, בשיחה אחת אני נרגעתי. ענת אהרוני, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: ענתי, תקשיבי, אין מעולה ואין מצוין בזמן הזה, ביום רביעי, ככה לתת לנו מקרה שהגיע לאור משכנתאות בתקופה האחרונה, מקרה מאזור הצפון, כי זה מה שאנחנו בדיוק אוהבים, את האזור שלנו, שככה הצלחתם להגיע לסגירה מעולה איתו, יש לציין.
4: אז בואו נדבר על מי שסיים אתמול תהליך והגיעו בשעות הערב המאוחרות, היו עד 9:30 בערב במשרדים באקו, כדי לסגור את כל ההלוואות שלהם. הם הגיעו אלינו לפני כמעט 3 חודשים, איך שפרצה המלחמה, ממש כמה ימים אחרי, שהדבר הראשון שהם עשו זה קליקו לבנק, תקפיאו לי את המשכנתא. אנחנו נכנסנו לשלב אחרי ההקפאה, זאת אומרת שאנחנו כבר ידענו מראש שאנחנו הולכים לצבור פה ריבית דריבית על המשכנתא שלהם. לקחנו בחשבון את הגרייס הזה שהם לקחו של 3 חודשים, הם היו מחזירים משכנתא והלוואות 9,500 שקל, היה להם 360,000 שקל הלוואות.
3: וואו!
4: הלוואה לרכב, הלוואה לעזרה לילד, הלוואה לסגירת המינוס, הלוואה כשהם נסעו לחופשה, הלוואה בכרטיס אשראי. הלוואות היו פזורות, עכשיו זה לא הלוואות של 150,000-200,000 שקל, הלוואות קטנות של סגירת פערים תזרימיים כאלה, מציקות עם ריבוי הלוואות, כל פעם שנפתח להם במערכת אפשרות לקחת הלוואה ברגע, הם היו לוקחים. גם אם זה סכומים קטנים, אבל בריביות מטורפות ובהחזרים חודשיים מאוד גבוהים. הפדנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, כמובן הספקנו לעשות שמאות. השווי היה קצת יותר, לא קצת, הרבה יותר גבוה ממה שהם רכשו את הבית. ברוך השם, זה עזר לנו גם בהוראת השעה וגם בסגירת כל ההתחייבויות. והחל מחודש הבא, אני מזכירה שרק אתמול בלילה הם סגרו את כל ההלוואות, אז החל מחודש הבא, כמובן שחררנו את ההקפאה, הם יחזירו 4,100 שקל.
3: מטורף.
4: זה אומר שיותר מ-5,000 שקל נשאר להם בבית כל חודש.
3: תגידי, ענתי, את לפעמים מבינה שאת לא רק מצילה לאנשים את הבית, את השלד הזה של הבית, את גם מצילה את הבית שמבחינת הזוגיות, כי יש המון זוגות שבמצבים האלה הם מחליטים לפרק את הכל, ונתקלת בלא מעט כאלה גם.
4: נכון, נכון, נתקלנו בלא מעט כאלה. אפילו גם בשלבים מתקדמים של פירוק השותפות הזוגית, כשהגיעו אלינו לרכוש אחד מהשני את הנכס, ואמרנו, אוקיי, בואו תנו לזה עוד הזדמנות אחרי שאנחנו מסיימים תהליך הבראה, והדברים הסתדרו, כי יש לזה השפעה מהותית על הזוגיות, על הבית, על הילדים, על ההתנהלות, על הבריאות. זה כל כך משפיע בעומס כלכלי, לחצים כלכליים, שמהלך של הבראה כלכלית באמת משפר את כל התנאים מסביב.
3: אז כוכבית 5589, תעשו שיחה, תבדקו מה אתם יכולים לעשות, ורק תרוויחו ובגדול. וענתי, הנה אני אומר לך, יום רביעי בשבוע, את לא תשיבי את פניי ריקם.
4: אני לא.
3: 20 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, יקבלו גם היום 20% הנחה בליווי מלא של התיק, נכון?
4: נכון, מה שאתה אומר קדוש.
3: וכמובן בדיקת הזכאות לכל המחייגים לכוכבית 5589 היא בחינם. ענת אהרוני, אור משכנתאות, אנחנו נשתמע מחר ונעשה לנו סיכום שבועי.
4: יאללה, שידור נעים, ביי ביי.
5: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
6: ובעשר
5: דודו אזולאי.
7: 95.5.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות? כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב נכון, בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
17: תמיד איתך.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: אל תפריעו לי עכשיו.
22: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
23: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
22: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כל מה שחם,
16: כל מה שחם אש.
17: זה

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: כתובה השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה 3 חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מכירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, הוסס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למכירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקב אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיטוט בתאים ובתיקים וגניבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו 7 אישומים שונים, כאשר 5 מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני, שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך ככה המסחר בשוק המטח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2% ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת, חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר עם אבסה וציוני.
1: היי דה, בוקר טוב, ויום רביעי בשבוע, שעה שלישית ואחרונה לתוכנית הבוקר. 4 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלף בהפקה. אני דניאל ציוני, ושיהיה לנו בוקר מותק.

שנותר זה רק לבקש שיחזור. חייב בידיו שאלוהים ישמור, שחבר גיבור יקור ויעזור.

וואו, ככה בדיוק פותחים שעה. 8 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, אם בא לכם דשים והקדשות 0529-59-49-59, בינתיים...

רגע, קדושה, מה זה חשובה? היום בערב, בן דוד שלי הקטן מתחתן, ליאל ציוני, בוקר טוב מותק, אתה לא מאזין כרגע סביר להניח, אבל אני מאמין שהם יסרו לך את המסר. אז אני אקדיש לך את עת המחר שלי של יקיר לנקרי. הנה אני מודיע, הנה אני מטריע מראש, מחר אני באה לפה, על האוקם, סבבה, על האוקם. נראה לי לאשתו לעתיד קוראים ניצן, אם אני לא טועה, איזה בושות. בקיצור, ליאל בבחירת ליבו, מזל טוב.

אני אקדיש את השיר הזה גם לדורן כהן משאלי, שמסתבר שזה היה שיר סלו שלה יחד עם האור. דורה, בטח איזה קלה יפה היית. כמו גל גדות, פשוטה. בלי חלות על הראש, בלי טיח על הפרצוף. אלה הקלות הכי יפות דרך אגב.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
2: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

חזרתי לשוק. 9:23, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. בעודי בין שירים ככה מגולל בטיק טוק, אני רואה שבאחת התחנות, תחנות הרדיו המתחרות, ישב פאנל, פאנל של שלוש נשים, שאחת מהן בראשן מספרת על בגידות, ובגדול גם מנרמלת בגידות. מה זה אומר? אומרת האישה והבחורה, אישה די בוגרת ומבוגרת, אפשר להגיד, שזה בסדר שהבעל בוגד, שהגבר בוגד, ובגדול המאהבת היא זאת שעוזרת לגבר, תחזיקו טוב טוב את ההגה כשאתם נחשב נוסעים בדרך, כן? היא זאת שעוזרת לגבר להחזיק את הבית, כי מה? הוא יוצא החוצה, הוא עושה מה שעושה, וחוזר שבע לאשתו, לילדים, ובגלל המצפון שלו, זה מה שבגדול עוזר לו להחזיק את הבית ולא לפרק אותו. עכשיו, אני שמעתי את זה, כמובן שאנשים שהיו איתה בפאנל, מהר מאוד ביטלו את הדברים שלה, ובצדק. עכשיו שוב פעם, אני אומר, אם דיברו על גברים, אבל לא רק גברים בוגדים, גם נשים בוגדות. ואני טועה ביני לבין עצמי, אם את, בתור אישה, לא מעריכה את עצמך, איך את, לעזאזל, אלוהים אדירים, איך את מצפה שהבעל שלך יעריך אותך? אם את אומרת סבבה, הוא הולך, עושה בחוץ מה שהוא רוצה, אני עוצמת את העיניים, ובסוף הוא חוזר אליי והבית לא מתפרק, מה כאילו נוח לך שהבעל שלך היה במיטה של אחרת, או במיטה של אחר, יש גם כאלה, וכאילו הוא חוזר הביתה, אבל את, הבית שלך עדיין עומד תקין, וכאילו הכל בסדר? עכשיו שוב פעם, גם לא רק גברים שוב פעם, גם נשים בוגדות. על כל גבר שבוגד, יש גם אישה שבוגדת. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אני שוב פעם אגיד את זה, לא טוב לכם? אתם מרגישים שהזוגיות היא כבר לא מה שהייתה פעם? תפרקו, היום לא נשארים בשביל הילדים. האמירה הזאת של נחכה שהילדים יגדלו, לא. היום גם נשים ודרך אגב גברים עם ילדים בני שנה, בני 5, בני 10, מפרקים את הבית וזה תקין וזה לגיטימי. לא נשארים ביחד בשביל הילדים, ובטח ובטח שלא את, אישה, יושבת בפודקאסט או בתחנת רדיו כזו או אחרת ואומרת, המאהבת עוזרת, הנה קלוט ואלם פה בהפקה, המאהבת עוזרת לשמור על הבית הומד ושלם ותקין. לא מאמי, אם יש לך בבית טיגריס ואת לא יכולה להכיל אותו ואת משחררת אותו לבחוץ לחופשי כדי שיוכל ואז הוא חוזר אלייך שבע, אז תעשי בדק בית, כפרה עלייך, תעשי בדק בית.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. Cell4U.

שרית חדד עם בוסם צרפתי. יא רבי שמעון, איזה שיר, אני אוהב. 9:46, אתם כמעט שבע, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, יום רביעי בשבוע, השלישית ואחרונה. בא לי, תקשיבו לי טוב, בא לי שאתם תעזרו לי לבחור את השיר שיסגור לנו את השעה. תקשיבו לי טוב, הקלטה קולית או הודעה שלכם ל-0529-594959, איזה שיר הולך לסגור את השעה? אתם בוחרים, הבחירה הטובה ביותר תושמע כאן בסגיר. אני לא יודע מה לסגור, תעזרו לי אתם. את כל השירים שרציתי לשמוע כבר ככה שמתי בבוקר. אז יאללה קדימה, יש לכם בדיוק 4:10. קדימה. איזה שיר בא לכם שיסגור את השעה? זה יכול להיות אייל גולן, זה יכול להיות שרית חדד, זה יכול להיות סבלי מינל, זה יכול להיות אבי אבורומי, וזה יכול להיות אמיר גל. מה שבא לכם, קדימה לוואטסאפ, 4 דקות מעכשיו, בול.

לספר, טסי, מפת העולם? לא, אני מת מכם, אני אומר לכם לבחור שיר שיסגור את השעה? הרוב כותבים לי פאר, טסי, זה שיא השיאים. טוב, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום רביעי בשבוע שלנו. אני מכאן חשבתי שאני הולך לתום מתיאס, הספר שלי, אבל אז אני נכנס עכשיו להודעות איתו, ואני רואה שהוא כתב לי שלישי ב-11, ולא, תום, אני מסריט לו את זה עכשיו כדי שיבין, אני מגיע אליך עכשיו, סבבה? אני מגיע עכשיו ואתה תקבל אותי, כי יש לי היום חתונה. אז אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים, נסגור עם ליאור נרקיס. גל, ביקשת ליאור נרקיס וקיבלת מותק שלי. אלי כהן מאקו טוען שאני לא מתייחס להודעות שלו. אלי, למה אני לא מתייחס? הנה, אני כאן, אני עונה. הרוב נופר על הוואטסאפ, רק שתדעו, היום זה... בפוקס אני על הוואטסאפ, אבל בדרך כלל זה נופר, אז תבואו אליה בהשמות, סבבה, סבבה. נופר גאון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, מיד אחריי דודו אזולאי. מכאן להמשיך את היום שלי, להסתפר, להתארגן, לאסוף את הלוק שלי. אני יותר גרוע מבחורה, הנה אני מודה, שהתארגנות של שעתיים. יאללה, שיהיה לנו יום טוב, יום שקט, אמן.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, גוגית 2 חיפה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אבא, נפל לי הטלפון למים.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקדור והשעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתבמי מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בראיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: מה זה חם? והולכת להתחמם כל השבוע הזה. שלום לכם, מהדורת יום רביעי בשבוע, חברים וחברות יוצאים לדרך. בשעה הזאת יהיו כאן בנצור ומשה פרץ ושרף ורינל בר וניקוס ורטיס ושרי ואלי לוזון.
2: 95.5.
0: אוי, הולך להיות כיף. בואו נתחיל עם בנצור. רוצי ילדה.

דודו אהרון, ניצחונות והפסדים מתוך האלבום האחרון שלו, ניצחונות והפסדים. הנה עכשיו גלית צדן ושראל חוברים יחד. שני זמרי חפלות, והם עושים ביחד את אימא תרווקה. במקור של קובי פרץ ועשה לה, נכון? כן?

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא!
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
12: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
14: אל תפריעו לי עכשיו.
15: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
16: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
15: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. תעשינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

אייל גונן, שרית חדד, ניקוס ורטיס, כל החלומות. איזה שלישייה היה לך. עכשיו, שריף. זה חידוש לאופר לוי. אחזירי לי.

אוקיי, ועכשיו מחסני חשמל אספו עבורכם מכל הארץ וריגזו את זה במחסני חשמל מבנה בחיפה את כל העודפים, חברים, וזה קורה באמת, באמת, במבצע מטורף שמלאי מתחלף ומתחדש כל יום רק כדי להביא לכם באמת את כל העודפים של מחסני חשמל. שימו לב לדוגמה הזאת, שואב רובוטי ב-499 שקלים, מקרר של אייר 4 דלתות זכוכית ענק 655 ליטרים רק ב-2490 שקלים, מקרר 4 דלתות ענק של סמסונג 819 ליטרים אוקיי, רק ב-4,990 שקלים. מכונת כביסה של הייר, 8 קילוגרם ב-690 שקלים. כל זה ועוד ים של מבצעים מחכים לכם במחסני חשמל. תגיעו למחירת העודפים, חיסול בעצם, במבנה בחיפה. אז יאללה, מחכים לכם שם.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למינהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
21: התרומה לכלל פעילות העמותה.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: 99.5.
3: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
10: אאו.
3: בסדר?

אל לוזון, נערת החלומות. איזה להיט זה היה בשנות ה-90. יאללה, יש כאן ילדים שלא יודעים את זה אפילו. אבל הנה עכשיו, זה אבא בן. לילות בבית.

יפה, ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו. מיד נקן לעוד שעם עוד מוזיקה טובה אחרי החדשות, שערו בדיוק איך שאתם, קובי פרל, נופר גראון שלהם, אני דודו אזולאי.

0: גולדשטיין. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: לרכב

0: סטיליסטים, שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתב"מים מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בראיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

נכון, ואנחנו כאן למהדורת יום רביעי בשבוע, היום המיותר ביקום, חברים וחברות. אבל לדם בזה כן תהיה כאן ברגב עוד, וישי לוי ונסרים ושרית חדד והסלה ואל גולן ופר טסי ואמיר בניון. חמש, חמש הולך להיות מה זה כיף, בואו נפתח עם ססון שאולוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין
1: חמש, חמש 99.5 חמש,
5: חמש
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון. 90

נסרין בחלום. עכשיו מגיעה המלכה שרית חדד, יא חביבי.

אוקיי, ועכשיו ומחסני חשמל אספו עבורכם מכל הארץ וריגזו את זה במחסני חשמל מבנה בחיפה את כל העודפים, חברים, וזה קורה באמת, באמת, במבצע מטורף שמלאי מתחלף ומתחלש כל יום רק כדי להביא לכם באמת את כל העודפים של מחסני חשמל. שימו לב לדוגמה הזאת, מכונת כביסה של אלקטרה 6 קילוגרם ב-390 שקלים, מכונת כביסה ענקית 9 קילוגרם של אלקטרה רק ב-790 שקלים, תנור סאוטר דיגיטל רק ב-649 שקלים, ומקפיא של אלקטרה רק ב-399 שקלים. כל זה ועוד ים של מבצעים מחכים לכם במחסני חשמל. תגיעו למכירת העודפים, חיסול בעצם, במבנה בחיפה. אז יאללה, מחכים לכם שם.

0: שירן גולדשטיין.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: איך תמיד הכי קשה זה בחיים.
1: אייל גולן, מתי את חוזרת? איזה שיר. עכשיו הנה באר תעשי. עוד לפני רדיו שטח, תוציא.

ועם זה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם ביום הזה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-10. תבואו, יהיה כיף, נהדר. יאללה, ביי.

0: Lengolstein. יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
15: 95 95 95.
16: אל תפריעו לי עכשיו.
17: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
18: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
17: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. לפני שעה קלה תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. זמן קצר לאחר מכן דווח על הרוג בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. בתוך כך, במצרים מנסים להכליל ברגע האחרון את זירת עזה כחלק מההסכם המתגבש באשר לאיראן ולבנון, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא נערכות בשעה זו, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
2: חברי הכנסת בוחרים בשעה זו את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית בין המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו שנתמך בידי הקואליציה, ושופט בית המשפט העליון לשעבר אלרון שנתמך בידי האופוזיציה. אם זאת לא ברור עוד מי מהשניים ינצח. ביהדות התורה החרדית מאמינים לתמוך באלרון אם לא יזכו להישגים משמעותיים בתמורה, ואילו ישנה מספר חברי קואליציה שתמכו באלרון בעבר והסירו את חתימתם נוכח דרישת לשכת נתניהו. אם אף מועמד לא יזכה ל-61 קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב שני בו המועמד שיזכה במרב הקולות ינצח.
1: כל החוקים שהקואליציה מחוקקת במכתף כעת יבוטלו עם כינון הכנסת הבאה, כך התחייב הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
3: הכנסת מקדמים בחיפזון את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת. את כל חוקי הכאוס שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה.
1: בהמשך דבריו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה הצהיר בנט, נכונן מערכת חינוך ממלכתית לכולם, בלי זרמים. מי שלא יהיה חלק ממנה לא יקבל כסף, כלשונו. המלחמה במזרח אירופה שוב מתחממת. אוקראינה תקפה הבוקר בחטב"מים מסופי דלקים באזור סנט פטרסבורג. מתיעודים שהופצו בכלי תקשורת נראים פיצוצים גדולים ועמודי עשן מתמרים מעל שמי העיר. זאת בזמן שבסנט פטרסבורג מתכנסת ועידה כלכלית גדולה בעינם בעוד יומיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המתקפה אילצה את נמל התעופה המרכזי של העיר להיסגר לשעות אחדות, ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי טען כי מתקנים חשובים בשטח רוסיה נפגעו, ובהם מסוף הנפט של המקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: ברוכים הבאים לצהרי צהריים, מה העניינים איתכם? עד שלוש יחד, אני מקווה שיש לכם כוח לעשות הרבה מאוד שמח כאן יחד איתי. עוד מעט כמה פרסים בדרך אליכם ועוד כמה הפתעות.
2: 99.5
1: בואו נשים פליי על זה עכשיו.

שמחה גדולה הלילה, ישי לוי, אתם על רדיו 5, 99.5, תרימו ווליום. סידרו לנו פה היום ככה רצף של קלאסיקות. עכשיו הילדתי שלי, אורן חדד. איזה יום אלוף, איזה יום, רדיו 5, איזה יום. תרימו ווליום.

אייל גולן, חברים, השבוע הזה אנחנו מחלקים לכם 200 שקלים בכל שעה לרכישה בתמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. תמנון, סניף הקריון, עם רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, אנשים, גברים, ילדים ותינוקות. וכמובן גם אני רוצה לפנק את המאזינים שלי בשעה הזאת עם 200 שקלים לשופינג ברמה הבינלאומית, 1300 מטר רבוע של היצע ענק עדכני וסופר טרנדי בסניף הדגל המפואר, סניף הקריון של תמנון. שלחו לי עכשיו, אם אתם תמנונים ויודעים לעשות כמה דברים במקביל, שלחו לי על כך עכשיו אל הוואטסאפ בהודעה קולית. ספרו לי על כך אם אתם יודעים לעשות כמה דברים בבת אחת. אז אתם תמנונים אמיתי. עוד מעט נשמע אתכם כאן. שלחו לי, שלחו לי.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך.

0: ישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

עכשיו חברים, אני רוצה לתת לכם הזדמנות לפנק כמו שצריך את בעל החיים האהוב שלכם עם שק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיס פץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. שילחו לי סיס פץ ל-0529-59-49-59 ואולי תזכו, כי כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. אז שילחו לי סיס פץ. אתם על רדיו 5.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: כן, בשבוע הזה, רדיו חמש, חברים יקרים שלי, אנחנו עם רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים, תינוקות, והקולקציות בתמנון הטרנדיות והאיכותיות, עכשיו גם בסניף הדגל החדש, גדול ומרשים, והוא מביא לתושבי חיפה והצפון בשורת שופינג ברמה בינלאומית, 1,300 מטר רבוע של היצע ענק, עדכני וסופר טרנדי, גם סניף הדגל המפואר לא מתפשר, וגם הלקוחות לא חורגים מהתקציב. אז ביקשתי מכם לספר לי אם גם אתם תמנונים, אם כן, אולי מגיע לכם הפרס. שלום וצהרי צהריים לארנת, 200 שקלים זה הפרס.
1: אז ככה, אח שלי היקר, בטח זה ישמע מופרך, אבל אני אחד התמנונים הגדולים באזור, אם לא ביקום. אבא לי 6 ילדים, עובד
0: כן.
1: באולם.
0: Oh.
1: גם בבוקר, גם בערב.
0: וואו.
1: גם עושה הסעות.
0: איזה...
1: גם מרכיב, מרכיב ומפרק.
0: מרכיב.
1: ציוד של די-ג'יי.
0: וואו.
1: גם יש לי עסקים, גם מתעסק בהרבה דברים, גם עושה כלים, גם מחבס, תולה, הכל עושה.
0: וואו.
1: מטפל בילדים וגם עובד. נח אולי שעתיים בלילה.
0: מה אתה אומר?
1: אחלה יום.
0: אז תמנון יקר שלנו, אתה בהחלט הזוכה הגדול, ומגיע לך כמובן הפרס 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש בקריון. תודה רבה לך, ותודה רבה כמובן לתמנון על הסניף החדש, ועל השבוע המדהים הזה, ועל הכסף שמחלקים כאן למאזינים שלי. בשעה הבאה נעשה זאת שוב. ועכשיו, רדיו 5, אלקנה מרציאנו. מזל טוב לך, אתה הזוכה הגדול.

רגע, רגע, רגע, בואו נפנה כמו שצריך כאן את המאזין שלי. הרבה מאוד שלחו לי סיס פץ, המותג החדש למזון הכלבים והחתולים האיכותי ביותר היום בעולם. אז רן, מזל טוב, אתה הזוכה הגדול בסיס פץ. סק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיס פץ, בדרך אליך מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. מזל טוב רן, אתה זוכה גדול.

0: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077. והפיתה, עננים!
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: 95.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, שעה אחת, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כיממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו לפני שעה קלה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחתרה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. עוד קודם לכן תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. תמו ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה הבא. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה החשאית, כאשר אלי דלל מהליכוד ומאיר פרוש מיהדות התורה נעדרו. בעוד כחצי שעה צפויות להתפרסם תוצאות ראשונות, כשהמועמדים לתפקיד הם עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש האופוזיציה וחבר המפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
14: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
13: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חסר תקדים. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
15: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
13: עוד בחדשות, שני פלסטינים תושבי חברון נעצרו בגין פעילות טרור והחזקת אמצעי לחימה. השניים בשנות ה-20 וה-40 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: איזה יום מדהים וכיפי, וכיף לפתוח כאן שעה חדשה בשידור חמש. אתם על רדיו 99.5, גם באפליקציה. תורידו אותנו, קחו אותנו איתכם לכל מקום ותרימו ווליום, כי אנחנו הכנו לכם יופי של שעה.

כן, כן, חברים, אתם על רדיו 5, ועכשיו תקשיבו טוב טוב לדבר הבא, חברים. אני רוצה לספר לכם על מה שקורה בזאפה חיפה. אבי אבורומי, רגע לפני שהוא כובש את המסך בסדרה החדשה, פנתר כפול, משחרר הפתעות מוזיקליות חדשות. אבי אבורומי מגיע לבמת הזאפה בחיפה ביום רביעי 10 ביוני בשעה 9:30 בערב. מופע עמידה אנרגטי במיוחד עם כל הלהיטים הגדולים שלו, ספרי להם הכל, אין אותנו יותר, לאהובי ועוד, ועיבודים חדשים ובאנרגיה ששמורה רק לא אבי אברומי. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 9080. ועכשיו נשמע שיר שלו.

Vietnam!

כן, כן, חברים, אתם על רדיו 5, עוד כמה שניות, 20 דקות אחרי אחת, שזה בדיוק הזמן לספר לכם שאנחנו השבוע עם תמנון סניף הקריון. להרים לי פנצ'ר, וזה יאל גולן, ואתם על רדיו 5, ואנחנו רוצים עכשיו לחלק לכם 200 שקלים. כן, גם בשעה הזאת 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש והמרשים, שנפתח בקריון, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, עם נשים, גברים, ילדים ותינוקות, ואתם יודעים, הקולקציות בתמנון הן הכי טרנדיות, הכי איכותיות, ועכשיו גם סניף הדגל החדש, הגדול והמרשים, שמביא לתושבי חיפה והצפון את בשורת השופינג ברמה הבינלאומית, עם 1,300 מטרים רבועים של היצע ענק, עדכני וסופר טרנדי, וסניף הדגל המפואר הזה מחכה בדיוק לכם, שם לא מתפשרים והלקוחות גם לא חורגים מהתקציב, וזה הזמן שלכם לספר לי, מי שיודע לעשות כמה דברים בבת אחת ולשלב כמה דברים לעשות אותם בו זמנית, ספרו לי. אז זה אומר שאתם יודעים להיות תמנון, ספרו לי על כך לוואטסאפ ושלחו לי בהודעה קולית את ההודעה שלכם ל-0529-594959. אחד או אחת התמנונים כאן יזכה ב-200 שקלים בהמשך השעה לקניות בסניף חדש מרשים, סניף הדגל של תמנון בקריון. אתם חייבים לבוא לראות את זה. זה

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר

0: מדי במחסני חשמל.
1: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: נוניז, קפה מסעדה.
4: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
2: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
3: נהדר.
2: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

אלף פעמים של משה פרץ, אתם על רדיו 5, ועכשיו 33 דקות אחרי אחת. אני חושב שזה זמן מצוין להתפנק בשטיפה לרכב. מתנת השטיפה של הקריה, אני מדבר איתכם על שטיפה פנימית וחיצונית לרכב. מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. אז אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי השטיפה של הקריה, ואולי תזכו בפרס הזה. ומה שיש בשטיפה של הקריה זה גם שטיפה ידנית, גם פולישווקס, גם ציפוי, ננו ניפקוי, ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79, קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם ושילחו לי עכשיו לוואטסאפ ל-0529-59-49-59. השטיפה של הקריה, שילחו ואולי גם תזכו.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.

כן חברים, השבוע זה שבוע מאוד מאוד מיוחד שאני מחלק כאן בכל תוכנית, בכל שעה, כסף, לקניות, מתנ"ס, תמנון, סניף הקריון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה עם סניף חדש בקריון. הרשת שהתרחבה מבחינת כמות הסניפים, כמו גם הקולקציות הטרנדיות והאיכותיות שמתעדכנות כל הזמן, עם הסניף החדש בקריון, שהוא סניף דגל ענק, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, בשורת שופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל. אז חנות הקריון מסתרת על 1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי, ואתם סיפרתם לי, כן, יוסי הוא הזוכה הגדול, יוסי אתה הזוכה הגדול, שלחת לי ואתה הזוכה הגדול כמו שביקשנו, ואתה זוכה כאן ב-200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש בקריון. ותודה רבה יוסי, אתה הזוכה הגדול, ותודה רבה על כל הכסף של תמנון, סניף הקריון שמחלקים לנו כאן. ועכשיו אנחנו עם סטלוס ואורן חן.

אתם על רדיו 5, אנחנו קרבים לסיום השעה הזאת, ויש לנו עוד שעה אחת יחד, ואני רוצה לפנק מבין כל מי ששלח לי כאן השטיפה של הקריה, את הזוכה הגדול שלי להיום, והזוכה הגדול שלי להיום הוא, היא, הם... ערן, ערן, אתה הזוכה הגדול, שלחת לי השטיפה של הקריה, ואתה זוכה כאן בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה דנית פולישבקס, ציפוי לנו ניקוי רפודים אביזרי רכב ועוד בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את ערן! אתם על רדיו חם אש!

0: כן חברים, עכשיו מחסני חשמל בעיריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל מכל רחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה כאן במחסני חשמל. חיסול עודפים בו כל הקודם זוכם, לי מתעדכן ומתחדש כל יום. מייבש כביסה אלקטרה רק ב-499 שקלים וגם מזגן אילי ב-799 שקלים בלבד. מזגן היד ב-699 שקלים בלבד ועוד המון. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן נשר. והשיר האחרון, שיר אחרון לשעה הזאת.
1: אני מחפשת איש פשוט.
0: מיד חוזרים.
1: עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלב.

0: חנת הנשמה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
15: אאו.
14: בסדר?

0: גולדשטיין.
1: 95.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. דרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. אף אחד מהמועמדים לא הצליח להשיג 61 קולות והבחירות הלכו לסיבוב שני. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמדה של האופוזיציה, השיג 60 קולות לעומת מועמד הקואליציה ועורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו שזכה ל-57 קולות. המשמעות לכך היא שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב היום אילי זילברברג מדווח כי חברי כנסת בליכוד טענו כי דרשו מהם לצלם את עצמם עושים סלפי מאחורי הפרגוד כשהם תומכים באלרון. רבלו כמובן. באופוזיציה התנגדו והסיבוב השני של הבחירות נעצר בשלב זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים עם מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. ראש האופוזיציה וחבר מפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
4: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט יצטרף אלינו אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה, זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
3: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חמור באירופה. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
5: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: וולקאם וולקאם וולקאם, 4 דקות אחרי 2, אנחנו הולכים לעשות כאן שמח עד 3 עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה שהכנו לכם, ובדרך אליכם מוג'דה הנסיכה, עומר אדם עם החיים דבש, אלן חסון איזו כוכבת, והוא שר

0: שימו לב חברים, מחסני חשמל בעירית עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו בכל הארץ. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, יצרו מחירי רצפה במחסני חשמל, כן חיסו עודפים בו כל הקודם זוכם, לי מתעדכן ומתחדש כל יום מחדש, מכונת כביסה הייר 8 קילוגרמים רק ב-690 שקלים, וגם מכונת כביסה ענקית 9 קילוגרמים של אלקטרה רק ב-790 שקלים, ואפילו מקרר הייר 4 דלתות מזכוכית, 4 דלתות? אז איך אני אדע מאיפה להיכנס? 655 ליטרים רק ב-2,490 שקלים, ועוד המון מבצעים במחסני חשמל. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן נשר. ועכשיו, עדן מאירי.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026.

יש לי זיכרונות יפים איתך, שבתות בדבריה, חלמנו על עתיד, תכננו שנבנה אימפריה, צרות באות בסריה, נכנסת להיסטריה, לא ידעת, לא שוברים לב לי ילדה מהפריפריה. ביי, ויתרת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו

0: אחת כמו הדגים של יום שישי בתוך הסיר. אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר.
1: מה נותרת עליי? אתה כזה נעל בית. אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון.
0: אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

0: מה ידעתם? אתם על רדיו 531 דקות אחרי 2 עכשיו. עכשיו אני רוצה לצרף אל קו השידור את רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, ולשאול אותו לגבי איחוד הלוואות, איך עושים, מה עושים, ומה עושים כשיש גם משכנתה. שלום רז!
1: צהריים טובים,

0: שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
1: הרבה מאוד מהמאזינים שלנו שמעו את הפינות שלך, וכבר נעזרים וחוסכים הרבה מאוד כסף בעזרתכם. ספר לנו רז, איך אתם עוזרים למאזינים שלי?
0: אז ככה, יש לנו עומס מטורף של פניות, אז אנחנו חוזרים לכל אחד ואחד על, על דאגה. אנחנו, התפקיד שלנו זה לחסוך המון המון כסף ולהשאיר את זה בבית הלקוח, מאשר שהלקוח יפסיד את הכסף הזה לבנק. מה אנחנו בעצם עושים? יש שתי דברים עיקריים שאנחנו עושים. דבר ראשון, זה נקרא מחזור משכנתה. כל מי שלקח משכנתה בעצם בעשר שנים האחרונות, זכאי לקבל בדיקה בחינם ללא עלות של כסף על המשכנתה שלו. בבדיקה הזאת הוא יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. זאת אומרת, אחרי שנבדוק לו את המשכנתה, יש מצב שנוכל לקצר לו שנים עם אותו החזר חודשי, או להוריד לו את ההחזרים החודשיים עם אותם שנים. עכשיו, הבדיקה הזאת, שירן, לא עולה אגורה. מה צריך לעשות בשביל הבדיקה הזאת? להתקשר אלינו לרז משכנתאות ופיננסים, תוך דקות ספורות נחזור אליכם, נעשה את הבדיקה, ואולי נשנה לאחד מכם את החיים בעזרת השם.
1: אז חברים, התקשרו עכשיו, ואני רוצה לספר לכם שהרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו, אז התקשרו עכשיו, ובואו נצא יחד עכשיו לדרך כלכלית חדשה. אז התקשרו עכשיו לרז משכנתאות, מחכים לשיחות שלכם ב-036-555-377. אני חוזר, 036-555-377, נכון רז?
0: נכון, כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, בדיקה שבעזרת השם, כמו שאמרנו, יכולה לשנות את החיים. עוד דבר שאנחנו עושים,
1: כן,
0: שירן, אנחנו עושים דבר שנקרא איחוד הלוואות, כמו שאמרת את זה בתחילת השידור. זאת אומרת, היום שבעצם אנחנו שומעים מהמון המון לקוחות שיש להם הרבה הרבה הלוואות. זאת אומרת, גם הלוואות של אוטו, גם מינוס בבנק, גם הלוואות בכרטיסי אשראי, בריביות מאוד מאוד גבוהות. ומה קורה בעצם? ההוצאות שלהם גוברות על ההכנסות, והם נכנסים לכדור שלג שגודל וגודל וגודל. אנחנו פה בשביל לעצור את הכדור שלג הזה. זאת אומרת, התפקיד של רז משכנתאות ופיננסים, לאחד לכם את כל ההלוואות, עם המינוס בבנק, להלוואה אחת, לסדר לכם את הכל שהכל יהיה במקום אחד, להוריד את הריביות כמה שיותר נמוך, אבל הכי חשוב שיש, להוריד את ההחזרים באלפי שקלים כל חודש. כל מי שיתקשר אלינו עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל בדיקה בחינם גם על האיחוד הלוואות האלה, ונגיד לכם כמה אפשר להוריד לכם את ההחזרים החודשיים, כמה כסף אפשר לחסוך לכם, אבל הכי חשוב שיש, לא לתת את הכסף הזה לבנק, אלא להשאיר אותו בבית. אני שומע המון המון מקרים, סתם לדוגמה סיפור של לקוח שחסך למעלה מ-400,000 שקל, אם הוא לא היה מתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, הכסף הזה, שירן, כמו שאומרים, היה הולך לפח.
1: נכון, נכון.
0: והוא התקשר אלינו, חסך 400,000 שקל, ועוד מאזין שלך, השתנה לו החיים. אז כל מי שרוצה שישתנה לו החיים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות, לא לחכות למחר או מחרתיים, כי מחר או מחרתיים אתם מפסידים עוד כסף. עכשיו, שירן, להתקשר ל-036-555-377, אני חוזר שוב, 036-555-377, שירן, זה חשוב מאוד מאוד שיתקשרו.
1: אז חברים, יתקשרו עכשיו ל-036-555-377, בהצלחה, מזל טוב, אתם יוצאים היום לדרך כלכלית חדשה עם רז משכנתאות ב-036-555-377. ומה הכנת? כן, מה הכנת לנו?
0: תקשיב טוב, טוב, טוב. אני רוצה להגיד לך סיפור קצר על הכוח שהגיע להם דרך עד יוחיפה. בדק את המשכנתה שלו. ראינו שהמשכנתה שלו עמדה על 900,000 שקל ל-27 שנה.
1: אוקיי.
0: ראיתי את המשכנתה שלו ופשוט הייתי בעלם מה הבנק עשה לאותו בן אדם. ואתה יודע מה עשינו לו, שירן? קיצרנו לו את המשכנתה מ-27 שנה ל-18 שנה עם אותו החזר חודשי. זאת אומרת, לא עלינו לו את ההחזר. עם אותו החזר חודשי קיצרנו לו 9 שנים במשכנתה. שירן, הבן אדם הזה חסך יותר מרבע מיליון שקל, והיום הוא בעצם מפנה לנו המון המון חברים, משפחה, כי הוא רוצה להציל עוד אנשים. הוא רוצה לעזור לעוד אנשים. אז זה בן אדם שגיע למדך הרדיו, שמע אותנו. עכשיו, אם הוא לא היה מתקשר, הוא היה מפסיד יותר מרבע מיליון שקל.
1: נכון.
0: אז כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו הלוואות, תעשו בדיקה, הבדיקה הזאת גם בחינם, ללא עלות של כסף. הכל בחינם, כמו שאומרים, הישראלים אוהבים בחינם, הבדיקה היא בחינם. תעשו בדיקה, תראו האם הבנק עבד עליכם, לא עבד עליכם, האם אפשר לחסוך לכם מאות אלפי שקלים. אז הכי חשוב שיש עכשיו, מי שרוצה באמת, באמת, באמת, להשאיר לעצמו מאות אלפי שקלים, לחסוך, לקנות רכב מכסף שהוא חוסך, ליהנות מהחיים, לאחד את כל הלוואות, להוריד את ההחזרים החודשיים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, שירן.
1: אז חברים, התקשרו עכשיו ל-036-555-377. רז משכנתאות ופיננסים מחכים כמובן לשיחות שלכם, והרבה מאוד מאזינים כבר מתקשרים ל-036-555-377. רז מזרחי,
0: תן להם גם את ההטבה שלנו.
1: הטבה מיוחדת עכשיו, בוא נשמע.
0: אז כל מי שיתקשר אלינו עכשיו ויגיד שהוא הגיע דרך שירן מרדיו חיפה, 3,000 שקל הנחה בעזרת השם בשכר הטרחה שירן.
1: מטורף לחלוטין, 3,000 שקלים הטבה בלעדית, רק למי שיגיע, רק למי שיגיד שהגיע דרך הרדיו ושמע דרך התוכנית, 3,000 שקלים הטבה מיוחדת ובלעדית כאן בשידור חי. רז נותן אותה כאן עכשיו בתוכנית, למי שיתקשר עכשיו ל-036-555-377. התקשרו עכשיו 036-555-377. רז מזרח, הבעלים של רז משכנתאות ופיננסים, תודה רבה, ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
0: תודה שירן.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: מבצע מבריק ברויאל אוטוס פחיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטוס פח, דוגית 2 חיפה.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה

0: אחת.
1: תשומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: 7-9-5-5.
4: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
5: אני עולה תבר.

נכנס למות של מכונה, שלוש מן תפוסות, שתיים בתמונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, מנצח.

0: הלו, מעניינים איתכם ו... אנחנו סוגרים? שלוש שעות יחד מיד אחריי כאן, דולב מישי שמושיקו פלוטקי, מגה מיקס, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, אתם על רדיו חמש, המשך יום אלוף, ביי בינתיים.
1: Beautiful.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: איך את אוהבת אותו?
12: איטלקי בנגיעות ישראליות.
13: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
14: עצמאות 59, קריית אתא.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה מהבוקר אזעקות נשמעו בקו העימות בצפון. ההתראות הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל. תושבים תיעדו יירוטים שהתבצעו במרחב. מוקדם יותר יורתה המטרה האווירית חשודה בשמי קריית שמונה. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יוביל לתקיפה בבירות. דרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה נעצר בעקבות טענה לפיה ניתנה הנחיה לכל חברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגות סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמהלכה נערכו התייעצויות עם הייעוץ המשפטי, חודשה ההצבעה עם הברה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כי מותר לצלם מאחורי הפרגוד אך אסור להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות, לעומת רבלו שהגיע ל-57. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בניגוד לדעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות והוסיף כי ככל הנראה ייפגש שלב מסוים עם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. פעוטה בת שנה וחצי נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בקריית גת בעת שהייתה בעגלת התינוק. היא פונתה לבית החולים. כתבת היום רונית זילברשטיין מציינת כי לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 30 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי.
0: שלום, שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד ששלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית.
1: קצית.
0: ומענה. גם קצית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נאחל לכם.
1: מסיבה.
0: האזנה טובה, סוב זירות, תבלו.

אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שממשיכים בירד העודפים המטורף. מי שכבר שמע, מי שלא שמע, זה הזמן לשמוע. אספו את כל עודפי המוצרים במחסני חשמל והביאו אותם לסניפים כאן בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. שימו לב מה מחכה לכם שם בחנות. שואב רובוטי ב-499 שקלים. מקרר הייר, 4 דלתות מזכוכית, 655 ליטרים, רק ב-2,490 שקלים. קבלו עוד מחיר מטורף, מייבש כביסה אלקטרה, ב-499 שקלים. רוצו עכשיו לסניפים של מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנה, נשר, הכל מחכה לכם שם, שיהיה בשעה טובה, מזל טוב על הרכש החדש.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
4: דודואות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, מסיבה של מגמיקס.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם, ואנחנו נמשיך לעוד שעתיים עד שש בערב ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמיד הצטרפו אלינו. תודה רבה לאור מאיר, המאיר, על הסאונד באולפן.
0: אחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושון תוקוש פלוטקה, אנחנו מכאן, לפרסומות, ארבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.

0: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: צ'רי, אני בדרך!
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: 99.5
15: חנת הנשמה של ישראל.
16: אני

0: דיוויד עזרן 99 5 5
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. יורטו שתי רקטות שחדרו לשטח ישראל מלבנון. מוקדם יותר היום יורטה המטרה האווירית חשודה ששיגר חיזבאללה. לא דווח על נפגעים או על נזק בשני האירועים. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יציר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל תוביל לתקיפה בבירות. הדרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה תם לפני זמן קצר, ובשעה זו נספרים הקולות על ידי חברי ועדת הבחירות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי הסיבוב השני נעצר זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגוד סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמהלכה נערכו התייעצויות עם הייעוץ המשפטי, חודשה ההצבעה עם העברה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כי מותר לצלם מאחורי הפרגוד, אך אסור להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות לעומת רבלו שהגיע ל-57. המתקפה של איראן הלילה על נמל התעופה בקווייט. דובר משרד הבריאות במדינה הודיע כי במהלך ההתקפה נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. משרד ההגנה של קווייט מסר כי כוחות ההגנה האווירית הרטו 13 טילים ו17 רחפנים ששוגרו מאיראן. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
3: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות היום בבורסה בתל אביב. הירידות מיוחסות להתערערות היציבות הגיאופוליטית שגם ככה לא הייתה מהמשופרות. בשוק המטח הדולר מתחזק ב1.5% והוא נסחר ברמה של 2.86 שקלים. בניו יורק לקראת פתיחת המסחר נרשמות ירידות של 0.4% בחוזים העתידיים.
2: נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: זאת אהבה. ובגללה נפגשים גם היום. מחר אגב אני בורח לכם לעניינים במתי יהודה. שתדעו. דיוויד עזרן באולפן.
0: 95.5.
1: בואו נגיד שלום לקובי פרל. לתום שחם, חתכת צוות לתוכנית הערב של 99.5, ואנחנו מחליטים לפתוח תוכנית עם קלאסיקה ישראלית, ים תיכונית אמיתית על אגדות שנרקמות בלילות. בואו תגידו שלום, תקדישו שירים, תעשו נעים, כמו מכון הקיצי הראשון מסוגו בישראל. 052-959-4959. אני אומר, אם תרצו קיצי, אין זו אגדה.
2: אגדות נרקמות בלילות,

האמת, תמיד נחמד לשמוע על החלומות שלכם, אלה המוזרים, וגם אלה שהקשמתם. בואו תספרו, תיקחו איזה פרס. 052-959-4959. מה דעתכם על ארוחת דיל משפחתית? מתנת שיפודי ליאור, חיפה, קריית ביאליק. תרחב כל הפרטים. אנחנו עדיין עם הגיטרות של בר צברי. מה?

0: על מה? על מה אתה? על מה אתה חולם?
1: דיוויד, החלום שלי זה להיות שחקן מנועם צרור.
0: נועם, תקשיב. אני אומר שחלומות קודם כל נועדו על מנת שנגשים אותם, אז אל תוותר לחלומות של עצמך, רוץ אחריהם כל החיים שלך, שיהיה בהצלחה, וגם אתם מוזמנים לספר בוואטסאפ על החלומות שלכם, יש מצב, אתם הולכים להגשים חלום, לקחת את כל המשפחה, לאכול על חשבוני, 6 שיפודים, 3 מגשים כאלה של סלטים, מגש כזה של חומוס טחינה, בנפרד, אורז, צ'יפס, 6 פיתות, אני מסדר את כולם סביב השולחן, וגם 1.5 ליטר שתייה. זאת המתנה שאנחנו נותנים כאן, מודים כמובן לשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק, הנה הכתובת המלאה יותר ברחוב החרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק, עושים שם משלוחים, טייקאווי, ניתן את כל הפרטים בהמשך, אבל עכשיו אתם מספרים על החלומות שלכם בוואטסאפ, 052-959-4959, ואם חלומות נועדו כדי שנגשים אותם, אז מי יודע, אולי באמת תגשימו את החלום הקטן הזה שלכם.
2: איזה ביצוע, אימא'לה.
0: אהבת?
2: ואם בחלומות עסקינן, אז כמובן שהחלום הכי גדול הוא היה להקים משפחה, וברוך השם שזכיתי לזה. אבל החלום, במגירה שלי נקרא לזה ככה, לא שיש לי איך להגשים אותו, זה רק תפילות, שהאולטרס יחזרו. אין צוות במדינה שאהבתי את השירים שלהם, כמו של האולטרס.
0: באמת?
2: אז זה החלום שלי, בסדר, ואני לא מתביישת בזה.
0: לזה לא ציפינו. כאילו, אני חושב שאם האולטרס, אם האולטרס מאזינים עכשיו ל-99.5, יש מצב שהם עושים מופע איחוד רק כדי לשיר לך את השיר הבא.

0: חן שומעת?
1: זכית בגבר.
0: רק תדעי שפתאום, פתאום זה בא. רק תדעי גם שפינטו, פינטו. הנה פינטו בא לספר על החלום שלו.
2: אף אחד לא מודה, אבל החלום הכי גדול של כל אחד זה לזכות בלוטו ולשבת לנוח.
0: חלום טוב, חלום שלום. שתפו אותנו בחלומות שלכם, 052-959-4959, ואני אומר, תהיו נחמדים, תהיו מחויכים, תהיו מפתיעים, תהיו מטורפים, אל תהיו צפויים. טוב, מתוקים, הנה, קבלו איציק קלה, שהשעה בחוץ כמעט 4:15, אנחנו משדרים עליכם עותק של שיר.

נטלי מותק כותבת כאן שחולמת להחזיר את העסק שלה שנעצר בשבעה באוקטובר לפעול לשוב ולשמח ילדים ומבוגרים כאחד, אמן.

תודה לרותי כהן מטירת כרמל, שהיא מותק. ממש מותק. אין מותק מותה.

האם אתם מטורפים? על איציק קאלה. הוא עושה דרכו צפונה. לקראת סוף החודש הזה, חל התרבות נשר. אין כרטיס זוגי שנחלק לכם להופעה הזאת הערב. אולי נחלק כרטיס אחר למופע אחר בהמשך. עכשיו אישה יפה נוספת. הפעם מבית היוצר של פין חדד.

אישה יקרה בשם אפרת ברבי, החלום שלה שבעזרת השם וישועתו נהיה מאוחדים ונזכה לכבד אחד את השנייה עם הרבה סבלנות ועם ערימת סובלנות, שנלמד לקבל את האחר. זה נחמד, אבל רציני מדי. אני מרגיש לרגעים משק איתש עם שרוך סגול כאן בצד שמאל שלי.

0: אישה נוספת על קו הטלפון. מרגיש לי קצת יוסי סייס, נכון? פעם זה היה ככה. אישה על קו הטלפון. שלום לך אישה.
1: החלום שלי זה לזכות לראות את המשיח ואת הגאולה.
0: אמן.
1: שתקרה במהרה, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. גם אני מייחל כמו כל עם ישראל ואחותו. מה החלום של נווה בן שטרית?
2: להיות שאני אהיה גדול. אסטרונאוט.
0: הנה, זה הקטן גדול יהיה, רוצה להיות אסטרונאוט. כאלה חלומות אנחנו מחפשים. כן, כאלה שיביאו דברים לא שגרתיים. אהבתי את זה ממש. תודה רבה לנווה.
2: חלמתי שאני אהיה גדול להיות אסטרונאוט.
0: אבל אל תצעק. אתה תוכל להיות אסטרונאוט גם בלי צעקות. תודה רבה. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. ספרו על החלומות שלכם, החלומות הלא צפויים. למשל, אוהדים של בני יהודה תל אביב שחולמים לחזור לליגת העל. כאלה שחולמים שיום אחד טראמפ יתקשר וישלח צ'ק. גם כאלה אנחנו מחפשים. כאלה שרוצים לחזור אל שנות ה-90 ואל השירים היפים של פעם, גם כן.

יש כאלה מתגעגעים לשנות ה-90, לא רק בגלל המוסיקה, כי הם רוצים לראות את הפרצוף שלהם מסתובב בעריכות הוידאו שהיו נהוגות בשנות ה-90, כל הקליפים, בבר מצווה או בחתונה.

0: כמו שאז בשנות ה-90
1: כמו שאז ביוון
0: כשבבופה היו מגישים תירס גמדי עם קיסמים ומלפפונים חמוצים וגם סלמי כזה מגולגל געגועים לפעם. טוב, תקשיבו, העניין הבא יכול לקחת אתכם עד 6 שנים אחורה, לא מעבר לזה, עם כל הכבוד לרצון האז לקבל החזרי מס רטרואקטיבית, אפשר רק 6 שנים אחורה. אנחנו כאן השבוע עם חברת אינדיגו, חברת הפיננסים. בשעה הזאת בכלל נעסוק גם בפיננסים וגם במשכנתאות, וננסה לעשות לכם קצת סדר במספרים, להקל טיפה על הכיס איפה שאפשר. עכשיו, כאן יש ערימה של כסף, אוקיי? הכסף הזה הוא שייך לכם. אתם עדיין מחליטים לא להושיט יד ולקחת את הכסף שלכם, אוקיי? אז יש חברה שעוזרת לכם לקחת את הכסף, כי אתם לא יודעים כל כך איך עושים את זה, איך מתמודדים עם רשויות המס. אבל בגדול, כל מי שבשש השנים האחרונות קרה לו משהו, יצא לחלט, נולדו לו ילדים, שילם ביטוחי חיים, אחר דירה, תרם לעמותה, יש קריטריונים רבים שמפורסמים באתר של אינדיגו פיננסים. אז לאנשים האלה מגיע החזר מס. השאלה כמה ואם מגיע לכם. אם אתם

0: שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ו-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
3: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
2: העצמאות 59, קריית אתא.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: שומה לכלל פעילות העמותה.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים.
9: אל תפריעו לי עכשיו.
10: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
11: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
10: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
12: עכשיו, ב-99

0: החלום שלי זה שהמנהלת המלכה שלי, המושלמת שלי, תלד היום. אמן.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לבד.

0: מושך אליו. אני מושך לשידור עכשיו, אתם לא מאמינים, את רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, האיש המומחה לכל מה שקשור לענייני משכנתאות, הוא מוכיח את זה כל פעם מחדש. אני אומר, לפעמים השינוי תלוי רק בכם, אתם רק צריכים לתת הזדמנות לדברים שאתם שומעים כאן, זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף. רז, שלום.
1: שרים טובים, דוד
0: היקר,
1: לכל המאזינים
0: היקרים השלומכם. בסדר, אתה יודע, מאזינים שלומם טוב, אבל קצת לחוץ, חנוק, אם אפשר לעזור בכל מה שקשור להחזר החודשי, להפחית להם, להוריד ריביות, אז למה לא? הם לבד ניסו לעשות את זה, זה לא עבד. לכן צריך לקחת איש כמוך, שמגיע לבנקים, מה שנקרא עם חזה מתוח, כי אתה מביא עבודה לבנק, ולכן התנאים שאתה מקבל מהבנק, הם לא התנאים שדייוויד מקבל מהבנק. עם מה נתחיל, עם איחוד הלוואות או עם מחזור?
1: נתחיל עם מחזור משכנתה, כי יש לי בשורה מטורפת להגיד לך, דיוויד, מהיום, לא מאתמול, לא מלפני שבוע, לא מלפני חודש. היום עלינו ברדיו גם בצהריים אצל שירן.
0: כן.
1: והגיע אלינו לקוח.
0: בוא תנסה רק לשפר את קו הטלפון רז ולחזור אלינו, כי נעלמת. עכשיו כן. מצוין, תודה רז.
1: אז ככה, אז היה לנו לקוח היום שהשאיר לנו פנייה לגבי המשכנתה. ויש לו משכנתה של 1.5 מיליון שקל. הוא משלם כל חודש 7,500 שקל לעוד 27.5 שנים. אנחנו הצלחנו לקצר לו את המשכנתה מ-27.5 שנים ל-20 שנה עם אותו החזר חודשי.
0: שמע, זה מדהים מה שאתה מספר כאן.
1: זה סיפור מהיום, דיוויד, כן, מהיום.
0: זה הופך את זה להרבה יותר מדהים, כי אתה ככה הופך את זה לממש מוחשי. מאזין ש... מאזין לשירן גולדשטיין בתוכנית הצהריים של 99.5, הוא מספר לך על 27 שנים וחצי, החזר של 7,000 שקלים כל חודש, אתה גם מקצר את הזמן וגם מקצר, מפחית את ההחזר החודשי. עכשיו בוא, תן לנו איזה טיפ, איך אתה באמת עושה את זה, רז?
1: אני לא קוסם, אין כסף קל, אין כסף בחינם. הכוח שיש לנו בבנק זה כוח מטורף, שאני פשוט נותן לבנק מיליוני שקלים כל חודש, בגלל זה אני מקבל תנאים של עובד בנק. עכשיו, כל מי שיתקשר אלינו בעצם עכשיו לרז משכנתאות, כבר נגיד את הטלפון, יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו.
0: זה מדהים, תקשיבו רגע. סיפרנו לכם סיפור מלפני כמה שעות. אתם מקבלים עכשיו בדיקת זכאות ללא כל עלות, גם אם אתם סקפטים בעניין הזה. אני אומר לכם, זה שווה בדיקה. מקסימום, רז חוזר עליכם, אומר, טוב, עשיתי בדיקה, אני לא יכול לעזור. לרוב זה לא קורה. אבל בואו תעשו רגע בדיקה, תבדקו את המשכנתה שלכם. גם אם לקחתם אותה לפני 10-20 שנה, תבדקו אותה. על אחת כמה וכמה, אם אתם עתידים לקחת משכנתה, אל תעשו את זה בלי עורך דין טוב, במקרה הזה בלי רז, שהוא מומחה המשכנתאות שלנו. טוב, טלפון רז.
1: הטלפון של רז משכנתאות זה 036-555-377. אני חוזר שוב, 036-555-377. כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בדיקה שאני לא מתבייש להגיד את זה, שיכולה לשנות לאחד ממכם את החיים. שינינו כבר לעשרות ומאות אנשים את החיים. אז גם אתם חבר'ה תבדקו, הבדיקה היא לא עולה כסף, לא עולה כלום. 036-555-377, דיוויד, ונעבור לאיחוד הלוואות ובזה נסיים.
0: כן, נאמר כמה משפטים גם על איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה כאלה שכדור השלג גדל מחודש לחודש, כדור השלג זה הלוואות, הם לקחו הלוואה אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד משכנתה, וההחזרים כבר עולים על גדותיהם, מה שנקרא.
1: אמת, אמת. היום יש הרבה אנשים שיש להם, כמו שאתה אומר, המון המון הלוואות, אם זה כרטיסי אשראי, אם זה לבנק, אם זה על מכונית, אם זה על הבית, אם זה מינוס בבנק, ובעצם הכדור שלך, בדיוק כמו שאמרת, תופר ותופח, וההוצאות מתחילות, בעצם הן לא מכסות את ההוצאות, ופה כבר נכנסים הלקוחות לבעיה. אנחנו ברז משכנתאות בעצם סוגרים את הפינה הזאת ללקוח, בעצם אנחנו מאחדים לו את כל ההלוואות להלוואה אחת. ברגע שאנחנו מאחדים לו את כל ההלוואות להלוואה אחת, קודם כל הוא כבר לא מסובך עם הרבה הרבה מקומות, אלא רק במקום אחד. דבר שני, אנחנו פורסים אותו לפריסה הרבה יותר נוחה, אבל הכי חשוב שיש, שבעצם אנחנו מורידים לו את האחוז ריבית בצורה מאוד משמעותית, וההחזרים החודשיים שלו יורדים באלפי שקלים כל חודש. מה זה גורם ללקוח? מציאות חדשה, קודם כל מציאות שבה הוא כבר לא במינוס בבנק, אלא בפלוס בבנק. דבר שני, הוא מצליח לחסוך כסף כל חודש, ודבר שלישי שהכי חשוב שיש, הוא מתחיל לנשום אוויר. זאת אומרת, כל מי שיש לו המון המון הלוואות ורוצה לאחד הלוואות ולהוריד את ההחזרים החודשיים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים. גם בזה אנחנו עושים בדיקה, שהבדיקה היא ללא עלות של כסף, חבר'ה, ממש ככה, ללא עלות של כסף. המטרה היא לחסוך לכם את כל הכסף הזה, להשאיר לכם אותו בבית. תפסיקו לתת לבנק, לחברות חוץ אשראי, המון המון ריביות, וכסף שאתם יכולים להשאיר אותו בבית, לילדים, למשפחה. אז דיוויד, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, 036-555-377, 0-3-6-5-5-5-3-7-7, ונשמע אותך לוי אומר את המספר פעם מוכנה, ובעזרת השם בזה נסיים היום.
0: בטח, אני הכינוח, והכינוח הוא החלק הטוב בארוחה, הנה לכם, 0-3-6-5-5-5-3-7-7, עד הפעם הבאה, רז מזרחי, הלו הבעלים של רז משכנתאות, המון תודה על הטיפים למשכנתה שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. טוב, הנה, כן, הנה, השארנו קצת כסף בצד, אולי בסופו של דבר, אפרופו חלומות שאנחנו גם עוסקים בהם. מי מכם יזכה בחלום הבית? ועוד איזה בית. תום שחם, למשל, בחדר ההפקה, חולם על בית ביפו. הוא מאוד היה רוצה להיות שכן של דודו טסה. לקום כל בוקר, לשמוע גיטרות בועטות, לעשות תנועות עם הידיים.

0: ואת תרקדי.
1: עכשיו הכל ברור. דודו טסה יצא לאיזה אי יווני, לקח הפסקה מהחיים כדי ליצור את האלבום הזה שקוראים לו אי, כמו האי היווני אי. בתוך האי בית ביפו. זה החלום שלו וגם של הבית ביפו. לדעתי הוא כבר הגשים את החלום הקטן הזה שלו, קטן גדול. מה החלום של הילה סולומון מחיפה? מה?
2: יש לי חלום שיגמר הפקק הזה ואני אגיע הביתה.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
5: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
6: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
18: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: איזה כיף לחזור לשגרה.
21: אמא, נשבר לי הטלפון.
22: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
23: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: תוכנית הערב השבוע משתפת פעולה עם חברת הפיננסים הגדולה בישראל, אינדיגו. על קו הטלפון מנכ"ל החברה, בעלים, נאור אזולאי, שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב לכולם.
0: אני הבטחתי אותך למאזינים ולמאזינות שלנו, אמרתי שבעוד כמה דקות אתה תצטרף על מנת אולי לעזור, להחזיר את הכסף שמגיע לאנשים שבשש השנים האחרונות יצאו לחל"ת, או נולדו להם ילדים, או שילמו ביטוחי חיים, או מכרו דירה, או תרמו לעמותה. 72 קריטריונים שמפורסמים אגב באתר של אינדיגו, חברת הפיננסים. אתם מוזמנים לגגל, להיכנס, ללמוד על החברה, וגם להבין שאתם יכולים לקבל בימים הקרובים 9,000 שקלים, פחות או יותר, זה הממוצע. אתה רוצה לדייק רגע במספר, כמה החזרי מס מגיעים לתושב ממוצע במדינה הזאת?
1: לא, קודם כל, המספרים מאוד מדויקים, שאתה מדבר על המספר הזה, הוא מספר מאוד נכון. כי בסוף אנחנו מדברים על אזרחי מדינת ישראל, שפשוט נמצאים באיזה סוג של העלתה. אין פה חינוך פיננסי. אנשים יודעים מה מגיע להם. אנשים לא באמת יודעים כמה מס הם שילמו. האנשים לא באמת מכירים את הנושא הזה שנקרא מס הכנסה כמו שצריך. ואחד מהבעיות הכי גדולות, שאנחנו פשוט נתקלים בחסמים מסוימים, או בוא נגיד, לא מלמדים אותנו את כל המידע שצריך. בוא נודה באמת, דיוויד.
0: כן, זאת האמת.
1: הספר לא מדברים על זה.
0: נכון, ואנחנו רוצים, אתה יודע מה? וואלה, בוא, הנה, זרקת רעיון. בוא נתחיל ללמד פיננסים בבתי הספר.
1: בוא ללמד אותם חינוך פיננסי. אתה יודע, אני כל כך רוצה שראשי העיריות יפנו אליי, באמת, אני לא צוחק, שיפנו אליי, לנאור אזולאי, באופן אישי, לחינוך פיננסי. כי בסוף הדור הצעיר הזה צריך ללמד אותו את הדור הפיננסי, את החינוך הפיננסי הזה. איך באמת מלמדים את הילדים מס הכנסה, ביטוח לאומי, איך אנחנו מסתכלים על תלוש המשכורת שלנו כמו שצריך. אני רוצה לראות את ראש העיר, אתה יודע מה? ראש העיר המלך שיצא ויגיד בכותרות, אני רוצה ללמד חינוך פיננסי, אני הולך ללמד אותו יד ביד. כי בסוף הדור הצעיר לא יודע איך מסתכלים על תלוש המשכורת. מה ריביות, לא יודע מה זה מס הכנסה, ביטוח לאומי, הוא לא יודע על מה מקבלים קריטריונים על החזרי המס.
0: נאור, אתה מדבר איתנו על הדור הצעיר, אתה יודע מה, גם המבוגרים יותר שכרגע תופסים את הראש ואין להם מושג. ממש ככה.
1: זה מתחיל מהדור הצעיר, שאותם אלה ששומעים אותנו עכשיו, היו פעם דור צעיר. אז אנחנו עכשיו הולכים ללמד אותם את הקריטריונים, למה מגיע להם החזרי מס? מה, בגלל שהם החליפו מקומות עבודה בשש שנים האחרונות, מגיע להם על זה החזר מס כי הם החליפו עבודות באמצע השנה? או אותה אמא שיצאה לחופשת לידה כי באמצע השנה היא פשוט קיבלה דמי לידה, לא התקנה בתלוש המשכורת שלה אצל המעסיק, שמגיע לה עוד נקודות זיכוי כי נולד ילד חדש, אלא רק בשנה החדשה שהיא חזרה למקום העבודה? או אם יש לנו אפילו ביטוח חיים על המשכנתא, כמה אנשים לא יודעים שמגיע להם על זה 25% מתוך מה שהם שילמו לביטוח חיים בכל חודש, בכל שנה, כפול 6 שנים, רק על הסעיף הזה אנחנו מדברים על כמעט 3,000 שקלים, או מה עם זה שבסוף לא יודע שמחר דירה ברווח היה כל כך מאושר, אבל אולי הוא לא ידע שמגיע לו על זה החזרי מס.
0: אז בוא נעשה כזה דבר, נאור, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, בוא ניתן מספר טלפון, אנחנו גם לא יכולים לענות כאן על כל השאלות, בוא ניתן מספר טלפון שדרכו המאזינים והמאזינות שלנו יכולים לעבור בדיקת זכאות ללא עלות, כן.
1: אנחנו נעשה את זה, אבל מה שהכי מכעיס אותי זה שבמכללות, אותם אנשים שסיימו תארים, סיימו תארים בהצלחה, לא יודעים שמגיע להם 9,000 שקלים בחזרה, כי הם רק היו צריכים לעדכן את נקודות הזיכוי על סיום התואר.
0: בדיוק, כמה? 3,000 שקלים? או 9,000 שקלים?
1: 9,000 שקלים כפול 3.
0: נכון, כפול 3 שנים כאילו. בדיוק, אלה הסכומים, תקשיבו רגע. אנחנו קצרים בזמן, אבל אל תוותרו לעצמכם. נשאיר אתכם עם הכוכבית 2432.
1: הם יכולים לבדוק.
0: בדיוק.
1: פשוט הם צריכים להתקשר לכוכבית 2432. בכוכבית 2432 הם הולכים לבדוק תוך 10 דקות אם מגיע להם החזרי מס. אז קודם כל, הבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם, והעשרה המתקשרים הראשונים הולכים לקבל מאיתנו גם את פתיחת התיק במתנה, פלוס בדיקה על התיק הביטוחי, ואני לא צחקתי בתחילת השידור שאמרתי. אני רוצה לראות את ראש העיר, שבאמת אכפת לו מהתושבים שלו, שיתקשר אליי, אני והוא ביחד נעזור לדור הצעיר ללמד אותו פיננסים וחינוך פיננסי.
0: אנחנו גם נרחיב בעניין הזה בשעה הבאה. אנחנו נרחיב בעניין הזה בשעה הבאה, בדיוק.
1: תמצא את הטלפון שלי, תתקשר.
0: אנחנו נעזור לראש העיר או ראש המועצה, ראש הרשות כאן שרוצה להרים את הכפפה, ולהכניס תוכן כל כך חשוב אל מחלקת החינוך שלו בעירייה, במועצה. אנחנו נעזור לו וניתן לו יד, והנה נאור כאן אזולאי, מנכ"ל חברת הפיננסים אינדיגו, לחלוטין מוכן ללכת יד ביד עם אותו ראש העיר. נרחיב בעניין הזה עוד מעט. נאור, אני מצטער שנגמר הזמן, אבל נדבר בשעה הבאה בחמש וחצי, נשמור לנו זמן לשאר הדברים. תודה רבה לך יקירי, להתראות, ביי בינתיים.
1: ביי.
0: כוכבית 2432, זה המספר של אינדיגו, ועכשיו תודה השם.

0: השם עומד. גם אחרי הדברים הקשים שעוברים עלינו, על כולנו, על כל עמו ישראל. השם עומד. תודה השם.
1: תודה השם.
0: תודה השם.
1: תודה השם.
0: תודה לשחר.
1: אני נושם.
0: וגם לשיר, שיר זו ארץ, ושחר תבוך שהוציא אלבום, אלבום חדש, עם 22 שירים בתוכו, מלא שיתופי פעולה, רוני דלומי, נטע ברזילי, מאיה דדון. בין היתר אנחנו מוצאים גם את שיתוף הפעולה הזה, עם שיר זו ארץ. יופי, תודה רבה. נגמר הזמן, נגמרה שעה ראשונה, יש חוב שאני צריך לשלם על החלומות שלכם, אני מבטיח לעשות את זה בתחילת השעה. הבא, תבואו להתראות.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
4: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
5: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
4: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
3: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: מיד אחרי החדשות.
18: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
19: 99.5
15: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
20: הצביעו 118 חברי כנסת, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבלו.
19: ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את רבלו ומסר כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם שמצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי אחד הגורמים המשמעותיים למהפך הוא יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שקיים שיחות אישיות עם חברי כנסת בליכוד והביא להפסד של מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע מתקפת הטילים והכתבמים של איראן הלילה לעבר קווייט, משרד החוץ האיראני הודיע כי כל מדינה באזור שתספק סיוע ובסיסים לארצות הברית תהפוך למטרה. דובר משרד הבריאות של קווייט הודיע כי במהלך המתקפה שכוונה לעבר נמל התעופה במדינה, נהרג אדם אחד ו63 נוספים נפצעו. כמו כן, נגרם נזק למתקנים חיוניים, בהם הטרמינל ונציגויות דיפלומטיות. הממשלה אישרה תוכנית בהיקף של כ-430 מיליוני שקלים לפיתוח התיירות ביישובי קו העימות. התוכנית נועדה לחזק את התיירות המקומית והבינלאומית, לפתח תשתיות ומיזמים עסקיים ולהגדיל את היקף התיירות כמרכיב בצמיחה כלכלית. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חב"ד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שעה שנייה, נפתח אותה עם הרבה מוסיקה, הרימה של שירים שאתם אוהבים, ארגזים, אספנו עבורכם את השירים הכי מעולים מתוך הקסטות והתקליטים. הרביבו, אם מחכים כאן על הספתח.
2: 95
1: אנחנו משמיעים גם חדשים, אבל זה בהמשך.

0: טוב, לילה טוב. אני אומר תמיד נחמד לשמוע על החלומות שלכם בלילה, אלה המוזרים ואלה שכבר הגשמתם, אתם תספרו, אתם תיקחו גם איזה פרס, תכף נרחיב בעניין הזה, 052, קודם כל נרחיב בעניין מספר הוואטסאפ, 959-4959, הנה דוגמה, החלום של אסתר המכונה אצלנו אסתר רוש.
1: דיוויד, החלום שלי זה לזכות בלוטו ולתרום לילדים חולי סרטן
0: מותק.
1: את הכסף, חצי מהכסף, וללכת לקנות עגלה מפוצצת בדברים.
0: אני אגיד לכם למה אני צוחק.
1: ולתת להם אותם. זה החלום שלי.
0: חלום טוב, חלום שלום, מי ייתן ויתגשם. היא התחילה עם לתת להם את הכסף, ואז היא התחרתה ואמרה חצי מהכסף. שמתם לב? הנה זה שוב.
1: דיוויד, החלום שלי זה לזכות בלוטו ולתרום לילדים חולי סרטן את הכסף, חצי מהכסף, וללכת לקנות עגלה מפוצצת בדברים.
0: מדהים.
1: ולתת להם אותם.
0: תודה.
1: זה החלום שלי.
0: אסתר, תודה רבה. טוב, זה החלום של אסתר, החלום שלכם בוואטסאפ 052-959-4959. הנה שני רושמת כאן ככה, יש לה שני חלומות, היא חולמת גם כן שראה לה ממפעל הפיס תתקשר אליה, היא לא מתכננת לתרום שום דבר, היא לוקחת את כל הכסף. החלום השני שלה זה לקנות בית, בית פרטי אבל לא סתם בית, בית פרטי עם גינה, כך כתוב, מה שנקרא לא נגענו. בגלל שאני לא יכול ממש לעזור לך בהגשמת החלום הזה, אני מעניק לך שיר שיש בו בית עם גינה, יש בו חום, יש בו הגנה, שלושה ילדים סך הכל, פרנסה קשה, אבל מה זה משנה לבן אדם אוהב כמוך, שאני בן סימון בשבילך.

0: איך אני אוהב את העברית של אייל גולן בכל השירים שלו. מה זה משנה לבן אדם אוהב? כך שר?
1: לו רק נשארתי לרגע קט בחדר.
0: זה זאב נחמה.
1: מבחיי

0: ילדים שלושה, פרנסה קשה, אבל מה זה משנה לבן אדם אוהב. ותודה לזאב נחמה ואת ניקס. בעיקר עם הפרנסה הקשה, אנחנו ממליצים בחום גדול על שיפודי ליאור חיפה קירת ביאליק, זה השם המלא, שיפודי ליאור חיפה קירת ביאליק. יש שם דיל משפחתי, ארוחה כזאת עולה 200 שקלים, בסדר? בואו רגע נפתח את כל הקלפים. 200 שקלים עולה ארוחה, בתוכה יש 6 שיפודים, 3 מגשים של סלטים, גם חומוס, גם טחינה, זה במגש נפרד, אורז, צ'יפס, 6 פיתות לכל המשפחה, אוקיי? וגם ליטר וחצי שתייה. 200 שקלים, 200 שקלים, 200 שקלים לכל מה שנתתי כאן, זה מחיר טוב. אבל בגלל שאתם מאזינים לתוכנית הערב של 99.5, אתם יכולים לקבל את הארוחה הזאת ללא כל עלות. ארוחת דיל משפחתי, ותודה לשיפודי ליאור חיפה קירת ביאליק. אנחנו נעניק את הארוחה הזאת לאחד או אחת מכם בעוד כמה דקות, אחרי שנשמע עוד כמה חלומות שאתם רוצים להגשים, כמו למשל החלום של אורן ווסקו.
1: דיוויד, אחרי צהריים טובים ומרעננים.
0: גם לך.
1: החלום שלי, ואני חושב שכל הגברים, שאנשים פעם, שאנשים ואשתי פעם אחת תסכים איתי.
0: נכון, נכון, נכון. כן, למה, למה, למה הוקרצתם מהחומר הזה שמתווכח כל הזמן? מדי פעם, לעתים, תגידו וואלה צודק, תיתנו מילה טובה. תודה רבה לאורן. מה החלום של אמיל שמיילו, והוא מגיע אלינו מקריית ים?
2: דיוויד!
0: כן?
2: יאלוף עולם.
0: אתה יותר.
2: שדרן נאמבר 1.
0: אתה מאזין, מאזין נאמבר 1. מה?
2: לשדר איתך איזה שעתיים.
0: מה הבעיה? אני תמיד אומר שחלומות נועדו כדי שנגשים אותם ונרוץ אחריהם. וזה עוד חלום פשוט. וואלה, מרגיש לי קצת חלום עליכם, עוזי חיטמן, עליו השלום. עכשיו אני מפרסם שוב את מספר הוואטסאפ לטובת החלומות שלכם. מי יודע, אולי תגשימו חלום, תיקחו ארוחת דיל משפחתית חינם ללא כל עלות. 052-959-4959. נכנסים אל מנהרת הזרן, שנות ה-90 המפוארות והקשות.

0: אז מה בגדול המטרה כאן? המטרה היא לספר על החלומות שלכם. אנחנו בטח לא נצליח להגשים אותם, אבל אולי כפרס ניחומים נשלח את כל המשפחה לאכול בשיפודי ליאור חיפה קירת ביאליק. ממש, דיל משפחתי, כמו שאמרתי, עם 6 שיפודים על השולחן, 3 מגשים, עמוסי סלטים, חומוס יש, טחינה יש, וגם הרבה על האש, אורז, צ'יפס, 6 פיתות, 1.5 ליטר שתייה. בקיצור, אנחנו נסדר את כל המשפחה, אבל תביאו איזה חלום כזה נחמד, משהו שאפשר באמת לצחוק איתו, להשתעשע. אל תהיו כאלה רציניים, אני לא באמת מקשים חלומות. הלוואי אם רק הייתי יכול. טוב, אני לוקח את עצמי וגם אתכם עכשיו לשמוע מה יש לזוהר לומר.
1: דיוויד, אחלה אחר הצהריים. החלום שלי זה לקחת את אמא שלי להופעה של איתי לוי המלך. מגיל קטן ועד גיל הזה אמא שלי דאגה לי, והיום אני דואג לה שהיא כבר מבוגרת, וזה אותו סיפור כמו שהוא דואג לאמא שלו ושומר עליה כל הזמן.
0: אוי, מרגש, תודה רבה. אני מחפש כאן בין הכרטיסים, אני לא מוציא איתי לוי. יש לי לוי אחר, עופר לוי, את זה אני מחלק שעה הבאה. טוב, שיר של איתי לוי טוב לך, אני מקווה שכן. השיר האחרון שנשלח, מסתבר, מה זה מסתבר? אתם בטח חלק מכם כבר יודע שאסי עזר, הוא סובל מחרדות, כמו חצי מהמדינה הזאת. אז כדי לפרוק את הלחץ, הוא החליט לכתוב שיר, יחד עם אבי אוחיון. נתנו את הטקסט לאיתי לוי, שהתמודד עם הקושי הזה. שימו אוזן לשיר הזה, זה נקרא מה שקשה להגיד. איתי לוי.

0: תכתוב לי.
1: אז הוא כתב, ישב, כתב יחד עם אבי אוחיון את הטקסט, אסי עזר, על מנת לעלות את... לעלות על נס, אפילו הייתי אומר, את הנושא החשוב הזה של הסובלים מחרדה. כאלה שיש להם הכל, אבל בתחושה אין להם כלום. אנחנו ניקח פרסומות, אחר כך נדבר כאן פיננסים. בפעם האחרונה הערב נזמין אתכם לבדוק מה קורה עם מחזרי המס שלכם. אם כבר מימשתם את הזכויות שלכם או שמה לא. ואם לא, אז חבל, כי אולי יש כסף שמגיע לכם. והכסף הזה הוא שלכם, אף אחד לא עושה טובה, אתם פשוט לא יודעים איך לגשת לעניין הזה, או שחוששים להתמודד עם רשויות המס. לכך ובהתאם לזאת, אנחנו משתפים פעולה השבוע עם חברת אינדיגו פיננסים, ונאור אזולאי, המנכ״ל של החברה, יהיה כאן. בינתיים, עד שזה יקרה, כוכבית 2432, אתם מקבלים בדיקת זכאות ללא כל עלות. אתם תוך 10 דקות, אפילו פחות, מצליחים להבין אם מחכה לכם כסף, וגם כמה כסף שיכול להגיע לעובר בשב שלכם. כוכבית 2432. פרסומות, נרחיב בעניין הזה עוד מעט.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה. ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: אל תפריעו לי עכשיו.
23: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
24: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
23: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי...

0: עלי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
1: עכשיו

0: האופטימיות כאן בשיאה. אל תדאג חבר, יהיה יותר גרוע. כן, תודה רבה לאלי לוזון שלאור ההצלחה של שיר המחאה איזו מדינה, הוליד כנראה גם את השיר הזה כעבור כך וכך. עכשיו אנחנו עם החלומות שלכם שיכולים גם להיות טובים. בואו נשמע כמה מהוואטסאפים ברשותכם.
1: דיוויד, אתה יודע מה החלום שלי? להקליט איתך תוכנית.
0: אוי מתוק, תודה רבה. היה לנו כבר כזה, אפשר גם להגיש בלייב, לא חייבים להקליט. תודה רבה. אני מחפש חלום כזה לא צפוי לעוף עליו. 052-959-4959. הנה החלום של רותם. שלום רותם.
2: חלום שלי, חלום שבעלי יפסיק לנחור ויתן לי לישון בלילה.
0: ככה עושים את זה נכון. ככה עושים את זה נכון. ככה כשאתם לא לוקחים את עצמכם ברצינות, אתם מנצחים לגמרי. רותם, את בפסגה כרגע. אני לא יודע אם מישהו יצליח לנצח אותך. אנחנו תכף נגלה את זה בדקות הקרובות. אחרי שנלמד קצת על החזרי המס שלנו, שאנחנו יכולים לקבל אותם בחזרה. אנחנו מאוד רוצים לקבל אותם בחזרה, אבל לא יודעים איך עושים את זה. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו מדברים עכשיו עם אלדד. שלום. שלום, קו טלפון משובש ממש, לא נצליח לנהל שיחה ככה, אם אפשר לדייק את העניין הזה קצת יותר. אלדד, אתה כאן איתנו, אתה שומע?
3: כן, אני שומע אותך, אין בעיה.
0: יופי, עכשיו אתה איתנו, אלדד מחברת אינדיגו פיננסים, מה תפקידך בכוח? נשמח לדעת.
3: אני סמנכ"ל חברת אינדיגו, נעים מאוד, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה, מעולה, אני מבין שנאור לא יכול לדבר איתנו, והצרות טובות, תודה לאל, יש עבודה, יש רבותה, יש פניות רבות של מאזינים שמבקשים לקבל החזרי מס. זה הכסף שלהם, זה כסף שמגיע להם, הם לא יודעים רק מה צריך לעשות כדי לקבל את הכסף הזה, בגלל זה הם פונים לכוכבית 2432. בוא נעשה מעין סימולציה. מאזין שמתקשר, כוכבית 2432, רוצה לבדוק אם מגיע לו כסף, כן או לא. מה התהליך שהוא עובר?
3: אוקיי, אבל ברשותך, אני אשמח קודם כל, קודם כל, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים שלנו, ויש לך מאזינים קבועים וותיקים כמו שאני תמיד שומע, אז קודם כל תודה שאתה מערך אותנו. דבר השני, בוא נעשה איזשהו סדר. החזר מס זה לא טובה. החזר מס זה כסף שמגיע לאזרחים מכיוון שהם שילמו יותר. הם שילמו מס יותר ממה שהם היו צריכים לשלם. לא פחות, יותר. אבל יש לנו גם קריטריונים, כמו שאתה יודע, דוד. למשל, אם אדם נולדו לו ילדים, אם אדם עבר איזושהי ועדת השמה. אני בתור אבא, יש לי ילדים שגם עושים מילואים אחרי שהם השתחררו. היום זה נקודות זיכוי, אני לא יודע אם אתה יודע, בעקבות המלחמה האחרונה, הם קיבלו 4% נקודות זיכוי. אז בואו קודם כל נתחיל מהסוף. כל המילואימיקים ששומעים עכשיו את אלדד, ברדיו הזה, כוכבית 2432, צלצלו עכשיו, כי יש לנו 4 נקודות זכות לכם, קודם כל מגיעות לכם מהמדינה. תנצלו את זה, זה הרבה מאוד כסף. אני מזכיר לך שנקודת זכות יכולה להגיע ל-2,000 ומשהו שקלים בשנה. אוקיי? זה מדובר על הרבה מאוד כסף, דוד. אז קודם כל, המילואימניקים, באהבה, אנחנו רוצים אותם. זה חשוב שידעו. אז קודם כל, תודה על תרומתם. עכשיו, בנוסף, כל האנשים ששומעים אותי, אם זה גרושים, ששילמו דמי מזונות, אפילו במזומן, ניתן להוכיח את זה. אם אתה עברת ממקור, אנשים גרו בקריית שמונה, לא שילמו כספים, עברו למרכז, דוד, גם אז הייתה להם בעיה. גם אז הם לא קיבלו כספים, והם לא ידעו שהם צריכים להתקן את היישוב שלהם. זהו פרמטרים, כל זה פרמטרים. אז ברגע שהם מתלצלים לכוכבית 2432, הנציגים שלי, בין אם זה יוסי, בין אם זה ליאל, בין אם זה צחי המדהים, בין אם זה נטלי, יש לי כל כך הרבה פה, התפקיד שלהם זה לשבת, לעבור איתכם על השאלון, לשאול אתכם את השאלות, זה לוקח כמה דקות. זה אפילו לא עולה להם כסף הבדיקה הזו. אחר כך הם יודעים אם מגיע להם. אם מגיע להם, היועץ מאשר, ואז מציעים להם להצטרף ואוספים בעבורם את כל המסמכים. אז גם את הבירוקרטיה אנחנו עושים עבורם. תגיד לי אתה, למה לא לצלצל לכוכבית 2432? לדבר איתנו.
0: בוודאי.
3: לשאול את השאלות ולראות מה יש לכם להפסיד. כבר אתם בלא. מקסימום קבלו כן.
0: יפה מאוד. תקשיב, אני רציתי להתחיל דווקא עם הסוף שלך. למה אמרתי לך סימולציה? כי הסוף שלך זה בעצם הכינוח. זה החלק הכי, הכי חשוב בארוחה. אתם בעצם יכולים, גם מבלי להבין מה אמרנו לכם בדקות האחרונות, לעשות בדיקה מאחורי הקלעים, בדיקת זכאות ללא עלות, על מנת להבין אם מגיע לכם החזר מס, כן או לא. הרי יש למעלה מ-70 קריטריונים, אלדת כאן ציין את חלקם הקטן של הקריטריונים. אם תיכנסו,
3: מה
0: אגב...
3: זה קטן? לא אמרתי כלום. נכון. כפר, מילואים, הפסקות עבודה, חלט, גירושים, ועדות השמה. אתה יודע, כל כך הרבה דברים, החלפות מקומות עבודה, תרומות.
0: תרומות, תרומות לעמותה.
3: אתה יודע כמה תורמים, ידידי, ולא מקבלים את הכסף הזה? אלפי שקלים. אנשים מממנים עמותות, עוזרים לכל כך הרבה. כוכבית 2432, אתה מברר כמה כסף מחזיר לך התרומות.
0: יאללה, תוך 10 דקות אתם מצליחים להבין אם מגיע לכם החזר מס, ואם כן, כמה. כוכבית 2432, נכון. זה המספר.
3: כוכבית 2432. ככה, בוא נסכם רגע לקראת הסוף.
0: כן.
3: כי אני לא אצא לי לדבר איתך מחר, ואין לי כל הזמן. אתה מדבר כל הזמן עם המנכלים שלנו.
0: וחבל.
3: אז עכשיו אני מדבר איתך. יאללה, אני נותן לך.
0: יאללה.
3: שים לב, בוא נעשה ככה. קודם כל, כל מי שמתקשר כוכבית 2432, כמה זמן שהוא צריך, עושים לו את הבדיקה בחינם לדעת אם מגיע לו או לא מגיע לו. אבל 10 הראשונים שנרשמו אצלנו, יקבלו גם את פתיחת התיק לכל 6 שנים במתנה.
0: פי, תקשיב, זה מצוין. זה חיסכון של מאות שקלים.
3: מדהים, אז תצלצלו לו כרמית 2432, אנחנו ממתינים
0: לכם. 10 ראשונים, מזדרזים.
3: שמעתי את אלדד ברדיו.
0: יפה, אלדד, אני ממש מודה לך. דרישת שלום חמה לנאור אזולאי, מנכ"ל החברה, ונשוב לדבר גם מחר עם אינדיגו פיננסים, על מנת להבין יותר.
3: בהחלט, בעניין העונג אני גם יעלה.
0: תענוג גדול, תודה רבה. תודה, להתראות. יופי, אני הבטחתי אופטימיות אחרי השיר הקודם של אלי לוזון, אז עכשיו ברשותכם אני רוצה לקחת אתכם אל מקום שבו השקיעות הכי יפות. זה בסוף העולם. עומר יספר. על דשא

0: אני רוצה לספר לכם משהו חשוב.
1: בונה, זה לא כסף.
0: על מה שמתרחש ברגעים אלה ממש במחסני חשמל, אבל רק סניף אחד. רק במתחם מבנה תל חנן בנשר. מה שקורה בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן נשר לא קורה בסניפים האחרים, כי אספו את כל העודפים מהסניפים האחרים. הסניפים האחרים, זה אומר מדן ועד אלת, אספו את כל המוצרים העודפים אל הסניף בנשר. למה? על מנת לקיים יריד העודפים מטורף. כזה לא היה, אומרים שכזה גם לא יהיה. יש מחירים ממש בתחתית, אנחנו מדברים על שואב רובוטי שעולה פחות מ-500 שקלים. 499 שקלים שואב רובוטי, שתבינו מה אני אומר לכם. מחירים באמת בלעדיים לזמן מאוד קצוב, מה שאומר כל הקודם זוכה. יש פה מייבש כביסה של אלקטרה גם כן באותו מחיר, פחות מ-500 שקלים, 499 שקלים. אני לא יכול לספר לכם סיפורים, אלה לא אגדות. זאת אמת לאמיתה, מה עוד יש כאן? מכונת כביסה אייר, 8 קילוגרם, 690 שקלים. שתבינו על, על, על, על, על, על אילו מספרים אנחנו מדברים כאן. יש פה, הנה זה טוב לקיץ, מזגן אילי, פחות מ-800 שקלים, 799 שקלים, וגם מזגן היד שאתם יכולים לקחת אתכם לכל מקום, כי מה לעשות? הולך להיות חם, 699 שקלים. אלה המחירים, אלה סדרי הגודל, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן כדי ליהנות מהמספרים האלה. אחרי הפרסומות אנחנו חייבים לכם ארוחה משפחתית חינם. אנחנו נקשים כאן את חלומה או חלומו של מישהו, מישהי.
2: חלום שלי זה סתם לפנק את הנכדים ולבוא לאיזה ארוחה. בתור סבתא טובה.
0: אנחנו לא רוצים סתם חלום. מה זה סתם לפנק את הנכדים? אנחנו רוצים חלום, חלום בסדר גודל של... של, של רותם שמבקשת שבעלה יפסיק לנחור.
3: חלום שלי, חלום שבעלי יפסיק לנחור ויתן לי לישון בלילה.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: נוניז, קפה מסעדה.
7: נו?
6: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
5: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
6: נהדר.
5: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
8: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
12: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
13: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: דבי פרחים, שלום.
17: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
16: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
17: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
16: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: רותם עלתה על כולנה ולוקחת מאיתנו את המתנה בגלל הנחירה.
1: חלום שלי, חלום שבעלי יפסיק לנחור וייתן לי לישון בלילה.
0: קחי אותו לארוחת דיל משפחתית, לא רק אותו, את כל המשפחה, שיפודי ליאור חיפה, קירת ביאליק. על השולחן שישה שיפודים, שלושה מגשי סלטים, גם חומוס טחינה על מגש, אורז, צ'יפס, שש פיתות, ליטר וחצי שתייה, וואלה, מפנק. אגב, אם לא זכיתם, לא נורא, לא צריך פנים עצובות, כי כל הארוחה הזאת יחד, כל מה שציינתי, 200 שקלים בלבד, שיפודי ליאור חיפה, 40 שנה של גריל איכותי על פחמים, עכשיו ברחוב החרושת 4, באזור התעשייה קירת ביאליק, למשלוחים חייגו 055-247-8328. מקנחים, אפרופו אוכל, את השעה השנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, עם הדרים. נווה הדרים של ססון שאולו, הוא כנראה לא יהיה בשכונה הערב הזה, הוא מופיע במנורה. אז למרות הטעות כאן בעברית בשיר הזה, הוא שר משקפיים כאות ולא כאים, למרות זה אנחנו אוהבים את השיר הזה ונשמיע אותו מתחילתו ועד סופו.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: לרכב

0: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו, לשעבר פרקליטו של נתניהו, נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
4: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
3: עורך הדין רבלו מסר לאחר בחירתו, אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני, הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם כשהם מצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי עד כה ארבעה גופים שונים הודיעו כי יעתרו לבגץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות פומבית ראשונה לשיחת הצעקות בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותם. אנחנו יכולים לא להסכים בבוקר, ועד אחר הצהריים יש לנו פעולה משותפת. באשר ללבנון אמר ראש הממשלה, אני חושב שטראמפ מבין שלבנון נלקחה כבת ערובה על ידי חיזבאללה, ולכן אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן, אמר נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא טראמפ. סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. במהלך הלילה יתרו כוחות הביטחון סמוך לגבול תיק ובו 10 אקדחים ומחסניות תחמושת. אמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: זאת השעה השלישית, ואתם יותר מאשר מוזמנים להביא את עצמכם לידי ביטוי בוואטסאפ 052-9-594-959. בשעה הזאת שלנו נחלק כרטיס זוגי להופעה של יושב ראש שבט הלווים, אופר. הוא חוגג 35 שנים על הבמות ורוצה אתכם איתו. אז אם תרצו להיות שם, בואו ספרו לי בוואטסאפ. תקשרו איתי. אני נותן שוב את המספר 052-959-4959. בטי רוצה. הרבה רוצים. אבל רק אחד או אחת מכם יצליחו באמת לגעת באיזו נקודה. בשש וחצי ההכרזה. עד אז מוסיקה. נתחיל עם שיר שחוגג 50 שנים ונולד כאן בתיאטרון חיפה. בהצגה קריזה.

0: את השיר הזה כתב יהושע סובול. יהושע סובול שמע כל מיני משפטים וחיבר אותם לשיר, בעיקר בעיירות הפיתוח של שנות ה-70 עם המשפחות מרובות הילדים. הוא היה שומע שילדים זה שמחה וילדים זה ברכה, ונולד שיר שהוא די שיר מחאה, אגב הוא פחות שיר אהבה, על כך שהממסד צריך לפרנס את אותם ילדים. בהזדמנות נרחיב בעניין הזה של יהושע סובול והטקסט הזה. שלמה בר מלחין יחד עם הברירה הטבעית. אהבתם את הספתח?
1: אתה פותח את השעות לטעמי, גם אתמול, גם היום. ברדודרה, ילדים בשמחה, שלמה בר. תן לו בצפון אפריקה, יעלוף.

לנו הרבה פרטים על השיר הזה, פרט לכך שמדובר בחיים מפרגן. אז אנחנו מפרגנים לשיר האחרון שאיכשהו השתחל לכאן. יום חדש קוראים לו. זה היום הרביעי בשבוע, ואותו אנחנו מקנחים בשעת ערב אחרונה. כאן תוכנית הערב שלכם.

תודה לאיש המוסיקה של 99.5 בכלל, בתוכנית הערב בפרט, קובי פרל. עכשיו בגילוי נאות, השיר הבא היה אמור להיות שיר הנושא למיני האלבום החדש של בן צור, שמחה. זה מערך לי, איש המוסיקה קובי, אבל אני בוחר לקחת דווקא שיר אחר מתוך האלבום החדש של בן צור, את אח על מלא. למה? כי השבוע אני משמיע את השיר הזה בפעם הראשונה, ואז אני מבין מאיפה אני מכיר את בן צור. תמיד ידעתי שהוא צפתי במקור, אבל לא זכרתי שהיום לפני כמה שנים הוא היה מכין טוסטים בפאב ראש פינאי בשם ינקלה, היה שוטף כלים בפאב הזה, מרוויח 22 שקלים לשעה, בסופו של דבר יצא שיר. אח על מלא,

עכשיו אופר לוי על ראש שמחתנו, יש לי כאן כרטיס זוגי להופעה שלו, הנה. זה הכרטיס, ההופעה ביום ראשון, יום ראשון הקרוב זה יוצא לו. לאחר מכן, 14 ביוני. 14 ביוני, יום ראשון הקרוב, יום ראשון אחריו, בשעה 9:30 כאן, בזאפה חיפה. אופר לוי מגיע לכאן לא אחת, ואתם יכולים להיכנס למופע הקרוב הזה, שיחגוג גם 35 שנות במה, ללא כל עלות, כרטיס זוגי שאני רוצה לחלק. אתם בתמורה תביאו או בקשה לשיר מעניין של אופר לוי בוואטסאפ, או סיפור פיקנטי מעניין על אופר לוי. אם פגשתם אותו איפשהו בחיים שלכם, אם אתם יוצאים ממשפחה קורדית, גם כן, אם נולדתם ליד אופר לוי בקירת טאטה לפני כך וכך שנים, תביאו איזה פרט פיקנטי, איזה תבלין כזה שיכניס קצת טעם לשעה השלישית של תוכנית הערב כאן ב-99.5. אני משאיר אתכם עם מספר הוואטסאפ 052-959-4959, וגם עם שיר של שרית חדד שמתחילה להתארגן לקראת הופעה הערב שלה ברמת גן. יאללה, תכף שבע, שרית.

0: תודה לשרה ששרה כאן. כל הרחבה והראש בעננים.
1: הראש בעננים.
0: הקפה על גחלים. אבל קודם כל הסיפורים. מי איתנו עכשיו? איתנו, טוב, אני קורא כאן עמית סלמן אוחיון. זה מה אני קורא כאן, מספרים לי שמדובר בסיפור פיקנטי.
2: שסיפור מעולה על אופר לוי. לפני כמה שנים אני ואחותי היינו בהפלגה של מנו ספנות, ובתור לחדר אוכל, לארוחת בוקר, אדון אופר לוי היקר עמד לפנינו, כזה דחר, כאילו הוא עקף כזה. סוג של עקף, אז אחותי לא מכירה את אופר לוי, היא לא מהז'אנר בכלל. כאילו אומרת לו, תגידי, אתה לא חושב שאתה חוצפן? שאתה עוקף אותנו בתור? יש תור, הולך אחורה.
0: צודקת.
2: ואז הוא הסתכל עליה במבט, הוא אמר לה, צודקת, אני מתנצל. וככה היה, והוא עמד מאחורה, ואני התביישתי.
0: התביישת? למה? לא. אחותך נהגה כפי שצריך לנהוג, ולא חשוב אם אופר לוי עקף. או בנימין נתניהו. יש תור. בואו נעמוד בתור. לא, אולי בנוגע לביבי מותר. אבל לאופר לוי עוד לא. זה סיפור נהדר. אני מזכיר לכם שבשש וחצי אנחנו מחליטים כאן על זוכה או זוכה בחרטיס זוגי להופעה של אופר לוי ביום ראשון, 14 ביוני, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. אז ההכרזה בעוד 8 דקות, פלוס מינוס, אם אתם רוצים לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הכרטיס הזה, ספרו משהו בהקשר של אופר לוי. המספר 052-959-4959, ותודה לכל הג'מאה. הנה הקפה.
3: פינג'ן קפה על גחלים,
0: על גחלים.
3: אז נתנרגילה לשלום,
4: או תראו זה לא חלום,
3: או תראו זה לא חלום.
0: זה אורן חן, בלי סטלוס.

0: אין אחד שאין לו סיפור עם עופר לוי. אין. האיש טיפוס. ערב עצמאות, שנות ה-90, חצור הגלילית. כולם הגיעו להופעה של עופר לוי. אלפי אנשים מחכים ו... לעופר יש בעיה עם הסאונד, הוא לא מוכן להמשיך להופיע. יורד מהבמה, נוסע הביתה, אמיתי. אני מצאתי את עצמי באילת, לא בתכנון, ספונטני לגמרי לפני כמה חודשים, בהפלגה פרטית. הפלגה פרטית ככל שתהיה, עופר לוי וזוגתו על הסיפון. עופר בלי חולצה. אוקיי, אלה הסיפורים שלי. מה שלכם? בהקשר הזה של עופר לוי, מחלקים כאן כרטיס זוגי להופעה שלו בזאפה חיפה, יום ראשון הבא, יום ראשון 14 ביוני. למי? וואו, מה? מאיפה באתם כולכם? בואו נתחיל. ענת.
1: הסיפור שלי עם עופר לוי הוא אי שם בסוף שנות ה-80. הייתי בחתונה של קרובת משפחה, והם אמרו שתהיה הפתעה. שמזמינו אומן מאוד מאוד מפורסם, וכדאי שנחכה. וכמובן, מי עלה להופיע? עופר לוי בכבודו ובעצמו.
0: עם חולצה.
1: סוף שנות ה-80, נערי הקטנה, נתן הופעה מהלב והנשמה, כמו תמיד, עד היום הוא האחד והיחיד. אז זה הסיפור שלי עם עופר.
0: ענת מלכה, תודה רבה. בואו נשמע את הסיפור של שרית.
2: אני בעבר מקריית אתא הייתי שכנה של עופר לוי, של אמא שלו.
0: נולד שם.
2: זכרונה לברכה, תהיה נשמתה בגן עדן.
0: אמן.
2: אישה נשמה טהורה, עם לב זהב, ישבתי איתה המון. והגרוש שלי סיפר את אמא שלו לחתונה שלו.
0: סיפר, ספר היה, אוקיי.
2: ובתור ילדים אני זוכרת שהיינו תולים את הפוסטרים שלו של הופעות. על הלוחות מודעות, פעם היה לוחות מודעות עגולים מבטון.
0: נכון, עם החומר הזה.
2: היינו הולכים ותולים.
0: כן, שמדביקים.
2: את המודעות. וואי, איזה נוסטלגיה.

0: אפרופוס תל אביב, הנה פני. פני רוצה לספר את הסיפור שלה בהקשר של עופר לוי.
1: אין לי מה לספר על עופר לוי, אבל...
0: אז למה באת?
1: החלום שלי...
0: מה, להיות בהופעה שלו?
1: הוא לקחת את אחותי...
0: להופעה שלו?
1: שהיא שרופה על שירים של עופר לוי, להופעה. אז אני משלבת גם את זה של החלומות וגם את עופר לוי.
0: טוב, זה הולך להיות קשה. אני בסופו של דבר צריך להחליט מי לוקח או לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של עופר לוי ביום ראשון, 14 ביוני. יום ראשון הבא, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. לא זה הקרוב. חבייר ממעלות מספר כאן שעבד בפיצוציה באילת. פתאום 4 לפנות בוקר מגיע ג'יפ, חונה על המדרכה, יוצא מהרכב עופר לוי, לא אחר מאשר. עופר לוי מתיישב בספסל בחנות, מתחיל לשיר. קיבלת הופעה פרטית, אתה לא צריך לקבל כרטיס זוגי. תודה רבה לחבר החמוד ממעלות. הנה ירין פז, הוא מגיע אלינו מנהריה.
2: באמת שקרה לי סיפור עם אחד השירים שלו, מצחיק. השיר הזה שהוא שר, רוח ים תגן עלינו. עכשיו אני התערפתי עם בן דוד שלי, שזה שיר של פאר טאסר.
0: זה לא.
2: בגלל שיש לו את השיר רוח באה ימה. עזוב פדיחות של החיים בישיבה עם החבר'ה, אני כולי פצוץ, ואני מתערב איתו על זה, היה איזה 200-250 שקל. עזוב שהפסדתי, אבל בושה של החיים זה שיר שאין מישהו שלא מכיר אותו. עזוב, התערבתי איתו על זה שזה של פאר טאסי. עזוי, עזוי.
0: טוב, הפסדת גם כרטיס זוגי להופעה של עופר לוי בזאפה חיפה ביום ראשון הבא. רז חזן!
3: דוד, אתה מכיר את זה שאתה מעצבן את האישה טיפה יותר מדי ואז אתה רוצה להוציא ממנה איזה חיוך קטן?
0: נו.
3: אז תמיד אני שם לה את השיר של את צודקת, כל כך צודקת, אין על עופר.
0: רז, תודה. מי עוד כאן איתנו? מי לא? בסדר, בסדר, אילן, בוא ספר על השיר של עופר שהכי עושה לך את זה.
4: או שתשמיע את זה, אני ואת, זה אהבה. מהשמיים, של עופר לוי, אני ואת.
0: לא, בחרתי שיר אחר. חשבתי יש לך סיפור, אם אין לך תשתוק. אילן, אתה לא תקבל מאיתנו כרטיס זוגי, אתה תקבל מאיתנו אהבה.

0: דיוויד, אני אשמח לשמוע את השיר מואב בגשם של עופר לוי, שיר שהוא מאוד נוסטלגי, מאוד יפה ויש לו אחלה מילים.
1: בחרתי שיר אחר ברשותך. אין לי יום, אין לי לילה.

0: וואי וואי, עופר לוי, איזה זיכרונות יש לנו. היינו נוטים לטיולים השנתיים עם הטייפ הגדול, יושבים מאחורה באוטובוס ורק מריצים את השירים שלו. אך איזה תקופה יפה.
1: מאיה קורקוס, תודה רבה.
2: הייתי בהופעה של עופר לוי לפני כמה חודשים פה ולדבר בחיפה. עשה לנו שיר סיום, רוח ים, ירים את כולם באוויר, הייתי שמח ללכת סיבוב חוזר להופעה.
1: אלמוג, תודה לך גם.

לא תשוב, היא הלכה. ליבי אבל, וכמו חדל, פתאום, לפעום. הלכה לעד, אני כל כך לבד. לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אביב.

בכל מה שקשור לסוגה הדיכאונית בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית, הוא לא אחד הגדולים, הוא הכי גדול.

0: יש לנו זוכה וקוראים לה לימור.
1: הייתי בתחנה מרכזית הישנה בתל אביב לפני 40 שנה. פופר לוי עמד בחנות של הקסטות, הביא לי גלויה חתומה על ידו. ואז הוא לא היה מוכר. אמרתי, מי זה הבן אדם הזה? מי חותם לי על הגלויה? אחר כך בדיעבד גיליתי שזה הזמר המפורסם עופר לוי, ומאז אני מעריצה אותו, ולא אשכח את השירים שלו בחיים, ואת החתימה הזאת שהוא חתם לי על הגלויה, בחיים אני לא אשכח את זה. בתחנה מרכזית הישנה בתל אביב.
0: ריגשת. אני לא יודע אם הגלויה עדיין אצלך, אם כן תביא אותה איתך. ביום ראשון 14 ביוני, בשעה 9:30 בזאפה חיפה, עופר לוי חוזר לחגוג איתכם 35 שנות במה, שנות קריירה עם כל הלהיטים הגדולים. לימור, את נכנסת על חשבוננו, אתם שם צריכים להזמין כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080. תודה רבה רבה רבה על שיתוף הפעולה. טוב, מה ניקח? ניקח מזומן עם אני, נחסוך כסף.
2: בונה, זה לא כסף.
0: האמת זה נכון, במחסני חשמל, בימים האלה חוסכים כסף. יצאו שם במבצע באמת מטורף, אני מלווה את הרשת הזאת המון שנים, כזה דבר לא היה, אני לא יודע אם יהיה. לקחו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה במחסני חשמל סניף אחד, במתחם מבנה תל חנן, בנשר. מחסלים שם את כל העודפים של כל המדינה, מה שאומר כל הקודם זוכה, המלאי מתעדכן, מתחדש, מדי יום מביאים עוד ועוד עודפים. מה יש שם? אתם שואלים, ואני עונה, הנה. יש פה מקרר אייר, תקשיבו, ארבע דלתות, הדלתות מזכוכית, מבחינת הליטרים, 655 ליטרים, זה באמת מקרר ענק, 2,490 שקלים, מדהים! מכונת כביסה ענקית גם כן, 9 קילוגרם אלקטרה, 790 שקלים. יש פה גם מכונת כביסה אייר, 8 קילוגרם, 690 שקלים. וואו, רגע, יש פה מכונת כביסה אלקטרה, 6 קילוגרם, 390 שקלים. באמת, אף פעם לא דיברתי על מכונת כביסה שעולה 390 שקלים. אלה המחירים, מחסני חשמל, סניף אחד, מתחם מבנה תל חנן, נשר. אנחנו ניקח פרסומות, אחר כך נחזור לכאן עם שיר מעבר לים. שיר שאנחנו מביאים אותו בשפתו המקורית. מעבר לים. איפה מעבר לים? נדע בעוד פחות מארבע דקות מעכשיו.
3: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. ארבע שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: בדיוק אני רואה בטלוויזיה בקשת 12 אסיה עזר עם כתבה מיוחדת באולפן שישי השבוע. סיפרתי לכם בשעה הקודמת או זאת לפניה על שיר שאיתי לוי שר עכשיו, שיר שהוא כתב יחד עם אבי אוחיון על החרדות שהוא סובל מהן. אז הנה, יש כתבה באולפן שישי. טוב, במקרה ראיתי את זה, אז שיתפתי אתכם, פתחתי מגירה במוח ושיתפתי אתכם בה. טוב, רבע לשבע, קצת אחרי, לא תכעסו עליי, כמעט 47 אחרי 6 בערב, אנחנו משדרים עליכם שיר מעבר לים, והערב הזה, ז'אק ברל. בכל פעם אני מספר לכם, כשאני משמיע אישי לוי, אהבה בת 20, על המקור. הגיע הזמן שגם נשמע את המקור של ז'אק ברל, את השנסון הגדול הזה. ידענו אש, ידענו מים.
1: Bien sûr, nous eûmes des orages.
0: ואהבה בת 20.

0: ברדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
0: אאו!
1: בסדר?

שיר עם אמון תמיד יפה, רוקדת נפלא, זמרת מעולה וחיפאית גאה. כאן יחד עם שימון בוסקילה והשיר כמה אהבה. אתם תמיד יפים ומעולים, מאזינות ומאזינים, תוכנית הערב 99.5. אנחנו מגיעים לסיומה של עוד תוכנית קסומה עם המון מוסיקה, סיפורים וגם רגעים שנגעו לכולנו בלב. תודה רבה לכם, לכל אחד ואחת מכם שהייתם איתנו, שהקשבתם, שהתרגשתם ושנתתם בעיקר לנו להיות חלק מהרגעים האלה שלכם. אנחנו נאחל לכולם ימים של שלווה, סוף שבוע ממש טוב. אני לא אהיה כאן מחר, נטלי רותם תשב על הכיסא החם ואני מודה לה מראש. אם ירצו השם והבוס, אנחנו ניפגש בראשון 16:00. תבואו כדי שניפגש, נשב, נשתה קפה, נעשה משהו. שהמוסיקה תמשיך ללוות אתכם גם אחרי שהמיקרופון שלי נסגר. תודה לכולם. לילה טוב מדייביד עזרן. להתראות.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: הצעת ניסויים. לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals. עולם לאביזרי מסיבה. Happiness. חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
6: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מונסקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה סניף מונסקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה. גויה הוא מרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

הכל פה מרוב אהבה, גם פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

כבר לא מחייכת את החיוך המוכר, את כבר לא מתרגשת מהשירים, והחיים שלנו סרט, אז מה עוד יש לך לומר? וואלה, כאן אנחנו עובדים פה.

0: תודה רבה.
1: תשעים ותשע חמש.
2: חם אש.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? הלווה עליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
3: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: עכשיו מה יהיה? מתי תהיה מלכת השושנים? כמו מלכת הדור, תביא לה היט אחרי כל השנים. תני לי מועבד, כי וואלה, אין יותר מועדונים. שימי פאוץ' כפר, תאספי את כל המזומנים. לא, זה לא אני.
1: בחפלו של שישי.
0: מה נראה לכם?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלי, דרדלי.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש,
1: 99.5.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: תעשו כפיים לב יתר לב על החצוצרה. נה נה נה נה
1: נה 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי

0: יום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה 38 ועוד קצת
1: רדיו 99.5 חם אש
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכאב ש...

לא נכנס מספיק.